0: Колобок әкиетінің ғибрәті. Ризықны қойнар уақытта ашарға керек. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Алсу Абулханова, Ашқыну, Ган Сайфуллин кие, Ғарифжан Мұхаммәтшин сөзләре.

0: Қатын-қызның қошлары оның адекватлығын көрсетуші индикатор болып тұра. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
2: Тұшлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Ескері юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Күні бойы энергиялы боларға тілейсіз ме? Емис Малайзия кәхосын уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір емес алғанда зур тартма кәхуе бүлекке. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ emiz.ru сайтында.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф. Бізден башлана.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 4 май күнне қошқар, ашықмағыз. Бүгін күннің бірінші яртысында бір юлы көп іш башқарып шығарға ойларсыз. Әмме мұның ақыры оңышсыз тәмамланырға мүмкін. Шының үшін төзімлірек болығыз. Үгіз бұзау, бұш сөйләшулер ішігізге қымашаулар. Шуңа көре уақытыңызны юққа әрәм итмегіз. Игезәкләр өчен бүген көн үй мәшәкатьләре белән үтәчәк. Бәлки тузан суырткыч яки башка җиһазыгыз ватылыр. Һәм бу өстәмә чыгымнар таләп итәр. Ләкин борчылмагыз, бу сезнең финансларыгызга зур зыян салмас. Кыслаларга бүген үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Арыслан, ашығырға һәм юққа вақыт әрәм итәргә кирәкми, чөнки йылдызлар бүген былай да сезнең яҡта. Димәк, ҡуйған маҡсатларығыҙ өҫтөндә эшләр өчен уңышлы көн көтөлә. Ҡыҙҙар да бүген маҡсатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтөн мөмкинлектәр дә ҡаралған. Бары тик тырышлыҡ һәм сабырлыҡ кирәк. Ә менә үлшәүләр өчен бүген башҡаларның ярҙәме кирәкми, чөнки алар үҙләре дә нишләргә икәнен яҡшы беләләр. Шаян, бүген қалған ішке қар яуар принципы білен ішлейсіз екен, демек сіз дәрес юлда. Көп үлкедік шаянға оңыш елмайыр, шулай оқ файдалы ұшырашылар да күтілі. Оқшы, келешек турында көп хияланырсыз, ләкин хиял біленгіне оңыш келмес, шуңа ішлерге һәм тұрышырға керек. Кәжемегіз, үз кішігізіне дүріс бейелегіз, артық ішлерге тұттынмағыз, үлгірмәуігіз бар. Күннің икінші яртысында көңілі ұшырашулар болыр, рәхәтленіп, ял итегіз. Суқияр, бүгін сізнің күнігіз бікті оңышлы өтешек, бітін жерге үлгірірсіз, һәм хәтті башқаларға да ярдәм итерге уақыт табарсыз. Балықлар, күннің бірінші яртысы ауыррақ болыр. Шуңа көре, бу вақытта мөһим ұшырашулар қоймағыз. Бу сізнің кейфігізні түшірірге мүмкін. Ләкин тезден дұрыс ішләгенігізні оңлайышақсыз.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану.

0: Құрметті достар, біз енді шулай яқшы нұқтада артистларға көшпейші ғана бүгінгі эфирін дәвам еттірбіз.
1: Спорт білен ғана.
0: Айе, спорт білен ғана, яқшы шандықлы хабарлар білен ғана. Сізге барғызға да матур күннер, зинхар үшін үстігізге бар кейініп ерігіз, елғаншы, қаватырышы, деп айтырған керек.
1: Ирте
0: білен. Айе, ішке шешінірсіз.
1: А бұла яқшы кейіфі ғызны, кісегізге тұғызды, радиолғышларының ұғырақ ашып, яқшы, ұңышлы, отна дұлқынна айдағыз келенеміз.
0: Анар қызықлы тема білен кіріп кетірбіз.
2: Қар Душәмбі, ертәңгі жетіде, Тата радиосында Душәмбі агентлары. Алтын хитлар тапшыруының иған әшісі Порт Сәуде өзәгіндегі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
3: Идәрішке, әштәріге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер де бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, біздің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
4: Тотар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
5: Алсу Абулханова. Жыр бүләк итәм. Гүзәлия күйі, Инже Мүминова сүзләре.

0: Figyenek, figyenek, figyenek, te hunatta, figyenek, te hunatta. Amma.
1: Figyeneklernek tüke igyanesesi api kozan. Sigiz, sigiziz, 221 szentber. O, api.
2: Хайырлы ирта! Сізге бүгін зор оңыш елмайды. Кеше Америкада 1 миллиардер жан тәслим қылды. Сайланма рәвіштә сіз бірден бір мирас қожасы болып табылдыңыз. Құтлыйбыз! Сіз қазір 400 миллиард доллар!

0: фабрикатлары.
1: Пайдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышлы дослар, қызықлы шаралар, еңа білім мәркеті. Толырақ сілет нұптай біз сайтында, әм социал шеттерлерді жейні сілет дәуіткер. Күбу үксі сілет өкілейін
2: 163-46-60-60. Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Құрметлі радио тыңлаушылар, Душанбе агентлары эфир сағында. Біз бүгін бүлекілер турында сөйлесеміз. Чөнки бүгін дүния көлем бүлекілер бере тұрған ихтирам, юмартлық көрсете тұрған күн екен. Міне шул оңайдан тема қозғатырға болдық. Сізге бүлек еткен ең естелікті бүлек нинди болды? Сәйір бүлек, яйса ғұмырда ұмытылмаслық бүлек міне нинди болды ол?
1: Менің бар есте қалған бүлек. İkisi de. Birisi seyir bulak. İkincisi şatlıklı bulak. Balaşak'ta indi ol. İn seyir bulak. Bulak bir şey aşka ne? Zalga lüstra bulak ettiler mi ya?
0: Хрусталь булган.
1: Йок, залга люстра керек эме, алын сиңа бүлек дей, аминде бу залга алып койдулар. Битте, шул бүлек илинип турду мен.
0: Мына кара бир радио тыңдаучубузда жазган, сенин кебек эме, мен 5 яшта туган күнүмө эти коз бапкалары бүлек иткен иде. Хазир 42, иң исте калган шул деген.
1: Мен эме ит кызыклай эме?
0: Коз бапкалары. Ауылда инде иң эйбет бүлек.
1: Син күз алдына китер бир коз якынча 3-4 миң турадыр эме?
0: Шулайдыр?
1: Шулай бар ма? Ше,
2: шул шумар. Бардыр.
1: Я аны битинде үстүрүп берелер сиңа, сенин бөлөктөр битти, все.
0: Эле ул үсе сенин коз бапкаларың эме, андан соң ул бит бейеде де орта.
1: Сен шуну айтам битинде.
0: Морозилнигиңде тутура. Йо, мен
1: береке коз бапкасы турунда айтмайм.
0: Бе, сен зур турунда
1: айтасың. Берекелер ул катып турмай, ол исе.
0: Ким билген?
2: Йо, ол берекелер анда тиги 200-ден 300-ден башланат бу.
1: Йо, 250 сом, 300 сом.
2: Бу тиги үскен козларды бетерге керек.
0: Йо, шундай мында коз бапкалары деген битин кишкенелерни бөлек
1: иткендер.
0: Эйинде кишкене Sen, barabar onu 10-15 tukan sallarda.
1: İyi, işsiz vaktinde bulak gitken, kim lan? Etisi bulak gitken mi?
0: İyi, etisi bulak gitken. Ali Ulcay boyu bu radyo tonglaşı başlı bepkelerini saklamak. İyi,
1: iyi, iyi. Şimdi lanara, bir miyim, benim bepkeler ol deyip dege.
0: Su boyuna alıp düşken.
1: Kız jitkeş.
0: Kız jitkeş, ümesinde kotna şıkan.
1: Mine bit kızıklı bulaklar, iyi. Kalkan...
2: Kayılı irte, bireu minak şıkkına tortmadak... Әлуе алып келдім, мен ашып тұрмадым, қонаққа қызым келгеш, обау мұны беталарға бір айлык менім әхәлфе деген ме, халуа деген ме, бір айлык менім беріп жіберген едім дей көргеш, өзім мен халфені алып кеттім опаға көштенешке ұлдашмады. Шондан бір айдан соң опа білен қонаққа барабыз, нәрсені алғанына текшіребіз. Мен де сен мені тігі шақта берген халфені тықтым дей, Onda da aşmadılar kızım bilen külüp uldup kaytkaş bir kızın gömürlü buldu ol. Jir şu an eylene deyken.
1: İyi iyi oğlum birbirine buraya gitkenler.
2: İyi.
1: İyi bu ne bit kızıklı. Gülnaz Hanım bir zor rahmet sizge.
0: Тағын бір хабар бар, қайырлы ерте. Қазіргі заманда бөлек берген кіші жоқ. Туған күндер, тойлар ақша көбірек берелер. Шулай дұрыстыр менімше. Не аласың келе, өзің аласың. Бұл тігі практик бөлек деп айтыңын, деме? Оңайлы.
1: Ие, бір кіші де мұндай бөлек менде бар, менің керек түгіл деп айтмай.
0: Ие, қар уақытта да ұтышлы. Біз проигрышный вариант.
1: Біз бет енді міне тігі ілік уақытларын еске түсіреміз, бала шақны еске түсіреміз. Һәм мәктәп елларын бәлкі еме, бар бетін шындай қызықлы уақытлар.
0: Мені,
1: мәселен, ішімден қалды ол менің еме, мені елесәпейт бұл әк еттілер.
0: Бешіліге кіне оқыған үшін, шерікіне бешіліге тамыр оқыған үшін.
1: Жоқ, мен әйбет оқымадым. Не, қызыл түсті дамский велосипед. Шындай ғана қалған еме, шыма бұл әк еттілер. Сүйінді мен де аңалаған. Қойын соңына үйірге.
2: Әбілесі мүмінен мұнда бір кішкенегіне сұраштыру өткіргенлер білгішілер. Ғам білгішілер арасында ең сәйір бөлек әлбетті енді егетлер ішінді бәйтегенде, ол да болса ұйық башлар деп саналайды.
1: Ұйық башлар?
2: Әйе, носкилар бәйтегенде, шай бәйтегенде. Хатын қызлар үшін ең сәйір бөлек ясалма шешеклер.
1: Ясалма шешек не бөлек?
0: Бұл ман қиыр сұту ясалма шешек
2: бөлек. Әйе, кімдер бәйтегенде ясалма шешек аппарып, ұзағырақ тұра деп аппарыға мүмкін. Бірінші свиданиеге барғанда.
0: Қошығыз алды кешіріп
1: шондық. Бірі шондай дейді. Оқылсыз.
0: Йоқ, нелер, юннаскилар дедің мәлі сен анда?
1: Ұйықбаш.
0: Ұйықбашлар, әйе. Ұйықбашлар мұна бігі ебет бөлек ол. Шондыны берселер, әлі кеже юнынан бейленгенін кежеленмәді берселер, әйе мен?
1: Әйе.
2: Тіғі ұйықбашларын айтасың енді.
0: Әйе, ұйықбаш.
1: Міне, ең әйбет бөлек бұлар ең, мәселен, қазір 30-35 яштан соң иратларға үт жынынан неге...
0: Білге.
1: Білге, е. Міне, шын дейбет бөлекілер, тонометр.
2: Сенің қортайғаның сезілейін деймін.
1: Қортайғаның сен ғана күлесің. Тек шығып машинасында мы бір нәрсе іштей башласаң, бүгіліп. Орттың ашыла, анары екінші күнге еске түшіресің сен ана. Шоңа көре...
2: Эх, мамық шәл деп.
1: Белің әрақатлан орақ қоясың. Мұна шындай.
0: Мұна мен айтик, мәселен, чикап бұл әгетселер мен қоршы келмесейм.
1: О, чикап әйбет
0: әйбет
1: Чикап әйбет әйбір ол.
0: Бұлай мен әтігі істе қолған бөлеклерден емен. Кішкене шақта біз ғадетті, кішкене шақта ғадетті ғыл қазірден де, ураза ғайтында, құрбан ғайтында шылай бөлеклер беріше біз. Бұл мен мұнда кішкене мәктепте өкін бошланғыш класларда енді. Ау бұй менім ұқырға кетті Қозанға 2000-ші иллар университетқа студент. Өзінің бірінші стипендиясына бұл алып қайтқан миңа бөлекке, сол ғайт бейрәмінен, уразаманда құрбанын хатырлаймын. Шондай косметич қылы сумка. Шәмәхі түсті енді ол атласлы ялтырап тұра енді матур. Меңа деп алып қайтқан бетін дұлан бірінші өтегі өзінің стипендиясынан. Мен мұны тігілей асып қарым, бұлай асып қарым, ол күні садаха берелер бе? Садаха не шында жиям.
1: Шында жиясың, кіші көсінгі?
0: Тігі пішірағырақ вақыт, ұрамда солқынша, Куртка киесің енді. Біз кеттік әбилерге, тігі туғандардың халін білерге керек етін байрам кінді. Шул неде куртка үсінен, шул шәмәха косметичка сумканы ашы, бүтін ауыл көрсін деп, мен шулай осып барғанын хатырды.
1: Бұл неше яшта
0: бұ? Бұл кім білген енді анда бір шул 8-9 яшлар терісі болғандыр.
1: Міне. Пантават сөйтіп қайтқан.
0: Пантават сөйтіп қайтқан енді мен садақа жиып.
1: Айтайық, мынамда бізге жазушылар бар. 8-91-72-300-800. Меніңа да қызыл дамский велосипед бөлек еттілер, Виктория деген. Е-е-е-е. Міне, шол бір вақытта тігі Ураллар біткеш, Стелс деген велосипедтерінің нейтігі біткеш енді. Бұл тігі шол дамскийлар қалғандыр енді.
0: Сізді Виктория болған, әменің вақытта Альтаир е.
1: Виктория секрет.
2: Альтаир.
1: Альтаир?
2: Әй, нормалі дәлі ол?
0: Альтаир.
1: Мені кросс деген бар еді, тігі тур нелі,
0: рулі.
1: Е, кросс деген.
2: Анары Таир деген бар еді. Альтаир түгіл, Әтаир деген тағын шулай бұл.
1: Сен ешірек бейді, сен вақытта.
0: Біз тартқан.
1: Біз школьник деген вақытта бар, ешір велосипед бар, школьник деген. Шонларда үрдік біз.
2: Оның рамын дейрек еді соң.
1: Рама школьник, ол не, шол тігі бірінші класстан, бошланғыш классларда үрі тұрған велосипед дейінде ол. Ол тігі бәлекейден түгіл ол. Тегірмешті түгіл. Зурда түгіл ол. Шының орасындағы не? Қылын бар ма? Қылын. Міне шындай. Оттың қылыны.
2: Мен қатырды, міне тігі екі рам бірге түшіп ете тұрған міне шындай.
1: Міне ол дамски ол, дамски аңсы.
2: Шул еді міне?
1: Е, міне ол.
2: Міне шында үйірге үйренді мен сәңгерінде.
1: Шул енді е. Тігі үшке ояқ нотасы ең.
2: Әй-әй-әй-әй.
1: Тегі бүкіләніп та ерек бейді біз.
2: Әй-әй-әй. Жіннен тұғып деп әйтеген.
1: Міне іске түшірдік
0: балашақ. Бұлар нәрсе сөйлеше екен деп құрметлі радио тыңдаушылар аптырамағыз. Біз сөйлеше біз бөлекілер турында. Сізге берілген ең істелікті бөлек ол нендей болды? Яйса ең сәйгер бөлек. Шулар турында бізге жазып жіберіңіз 891-72-300-800.
3: Дотарлар энциклопедиясы.
4: Әсін білейдің ме? Қозанда барлығы яқынша 2163 урам бар. Оларының орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкіл етеді. Башқалабыздағы ең ұзын урам ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ең қысқа урам Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Кеңлігі 1,14 метрдан артмай. Ең қиық урам болып, яңа Татарстан урамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қозандағына ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам тонылған шәхіслерінің есімін ерте, 5% табиғатқа бейлі отамаларын алған.
3: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
5: Татарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майыны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам еті. Йылмай нұқтар ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
7: ИП Шайхатинова ГМ, Угарайан, ИП 324-169-00-161-392.

0: Бар ма біздің хабарлар?
1: Біздің хабарлар көп, құрметті достар. Есімсіз барыңызға да қайырлы күндер. Кімдер әлігіне қосылды? Біз енді істе қалған бөлектер, яки сәйір бөлектер турында, бөлек итілген бөлектер турында сөз алып барамыз.
2: Қысқасы, бөлек қиссасы турында сөйлесеміз.
1: Берілген отның чына қарамайлар. Бөлек итілген отның. Жай бей.
0: Емене.
1: Шойдеп айтылар.
2: Мына біз қорыбыз, мына тикшіребіз.
1: Айдаңыз әлі оқып кетейік. Қайырлы ерте. Менің ұлым пси баласы бөлек еткен е. Қазір ұл зор, өсті. Пси баласы ма, ұлығыз ма? Екісі де өскен дірейін деймі? Олар бетінде.
0: Бірісі Юлбарыс, бірісі Арыслан деп.
2: Пси баласы мощы болған енді қазір.
1: Айдаңыз олға таба оқиық. Қайырлы ерте, Татар радиосы. Менің бір класташым 5 жыл ілік туған күніме сумкада үртірге юж салфетка бөлек етті. Вот так вот. Минзеле районы Гүлнар. Әйбет бейдейінде. Әйбет бейдейінде юж салфетка бөлек етті.
2: Бөлексіз қолдырмаған, ең мұхиме иқтибарсыз қолдырмаған.
1: Енді шөйдеп өлем, нәрсеге оқшасы жеткен енді. Бар-бір.
0: Қайырлы ерте, Татар радиосы. Исәлікле һәм қызықлы бөлек болды. Менің туған күніме 11 яшлік інім зоомагазиннан зур ташбақа алып қайтқан деген.
1: Оғо! Ол қазір енді өсті. Ишектен шыға алмай.
2: Ну, күлкі-күлкі де, әмі дәлекен бар-бір мұне ол піси баласы бөлек ету, емі ташбақа бөлек ету, ол бетнішіктір іптеш өзіне көрі рәхет.
1: Аллерген болмаса.
2: Аллерген болмаса. Отеге қарисың, мәш келіп керейсің, шының білен сүйлешесің, шының сыйпап аласың, тынышланып кетесің.
0: Уақытың болса, уақытың жетсе.
1: Жоқ, ташбақаны сыйпап алып, мен шундай қатып етіп. Шлеп алса әлі.
2: Аның біленде мәш келіп жүрейсің, ашатып, шыстартып.
1: Міне бізге мында рус тілінде жазғандар, шуңа көре тәржіме етіп қарарбыз. Болашақта біз туған күнге жиылдық деп ешін айтпаған мында. Һәм енді ойлап бардық, нәрсе бөлек итерген екен біздің класташыбызға деп. Урамға шыққаш, ішік алдына енді кімдер көрем де, так, стоп, кінек. Көрем де, бірнеше китап ташланылған, ташлағандар енді, бауылен, бейлем. Мен алдым да ең матурындай, мен китап бөлек етем деп айттым де класташыларға дей. Класташылар тұттылар да бүтіністі, әйде бізде бөлек етеміз де, шул ташлаған китапларын бөлек еткендер. Сен көзалына кетір,
0: оқшада тосмаған бөлекте болған.
1: Сен көзалына кетір, әгер де шул класташ туған күні шул ташлаған болса, ол китапларын, ол керек опайталарылар.
0: Әй бәт болар дейді
1: ғой. Өзінің кітаптары, мен мұны оқыдым, мен мұны оқыдым деп. Алға таба.
2: Мына тағы бір хабар бар, менің әлікігі ерім 80 мыңға қымбатты телефон бөлек етті.
1: Оһо.
2: Бір ой рахатланып, сүйініп, шатланып жүрдім. Ол достарына қатынға шундай бөлек бердім деп мақтанып сөйледі. Аха, бір айдан бұл менің шот бере, кредит қағазы. Бик зур процент білен. Нәтижеде өзіме 8 мартқа 120 мыңын төлеп бітіріп бөлек жасадым деген.
1: Міне шуңа күре ол бірінші еріде.
2: Шуңа
1: күре. Оңа шыладайын деймі деген. Мен бывший ерім. Ола юрамайын деймі.
0: Қайырлы етелер. Біздің тұйда юрған бөлек еттілер. Леккігі үшін әйбет бөлек. Қазіргі заман үшін орынсыздыр деп жазып жіберген бір
2: Нишләп урынсыз булсын? Бар бит әйбәт юрганнар хәзер менә.
1: Кыйбатлы юрганнар.
2: Кыйммәтле юрганнар, авыр юрганнар бар тиге. Әйтәләр бит инде авыр юрган белән йокласаң, рәхәтләнеп, изрәп йоклыйсың дип аларның бәяләре бар. Шуңа күрә яхшы юрган бүләк итәләр икән. Мин мәсәлән хуплыйм гына.
1: Ие, юрганны аяңа карап тортма, ничек әле?
0: Юк, аяңа юрганыңа карап аяңны сус.
1: Ие, менә шул.
2: Шул.
1: Әгер де ол тен юрған болса, не сұзасың рахатлан?
2: Әлі біреулер сілегені, мұнда юрған сенің ерунда ол туйларына парашок бөле кеткені.
1: Міне бе?
0: Міне шул юрғаны юрғадыр.
1: Шул тіге бір туғандарды рейдалай. Тіге біздің көйлемді керек ярақлары.
2: Бүтін әйбір включен ол.
1: Қайлы ерте мен әтінің әнісіне, абзай, туған күніне көлмек бөле кеткен едім. Ол шул күлмәкне үзенең энекешне, икенче абзыйга туган көненә бүләк иткән. Шул икенче абзый минем туган көнгә шул минем күлмәкне яңа күтәреп килгән ди. Менә шулай, шул күлмәк кире әйләнеп кайтты ди. Бу әйләнеп кайткан бүләкләр күп инде, ийме? Монда бит әле иң мөһиме түзмише кигәннәр аны.
0: Әйе.
1: Әмнә инде үтүкләнеп кире тыгып кайса. Кирип кирсәләр ди.
0: Бу не кызык булыр иде.
1: Бу күлмәктән обыйсы килә. Тиге ул КамАЗ салар кисе килә дип.
0: 891 72 308 100 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы үзегезнең җавапларыгызны юллагыз.
3: Әй, Hitler Remake тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226 93 45. ООО Илман. Fiber Cement кайф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
4: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Қайырлы ерте, мен бик шиклеуіклер яратам. Студент вақытта ипташ қызым туған күніме бір пакет шиклеуіклерден ассорти бөлек еткен еді. Ең ісі қалған бөлек шул деп язған. Бір тыңлаушымыз.
1: Жігерек, мен ер тез кіріп кеттің сен.
2: Радионы әлігіне қушқан кішілер ойлайлардыр. Ненде шиклеуік, ненде туған күн.
1: Мерсе тұрында сөздер бара деп.
2: Сіздің айынан бүгін 4-ші май еді календарда. Урамда жылы, қуяшлы, эфирда дүшәнбе агентлары. Әм бүгін дүния көлем бөләкләр бере тұрған күн, юмартлық күні шылуңайдан біз темін қозғаттық. Сізге бөләк етілген ең матур, ең істәлікілі ейсе, ең сәйір бөләк ұл ненде болды, язып жібәргіз бізге дейіп. 891-72-300-800.
1: Ие.
2: Әне, язығыз күтәбіз.
1: Ие.
2: Қабарларға тоқталып.
1: Мұнда бізге...
0: Сәлем Татар радиосы, менің туған күн күніне яңғыр яуды. Біз бит ана оқымадық. Вот бөләк еді ол, ішмасам, ұйқы тойғанша ұйқыладым. Шенке мен басуда әшлем деген. Міне бе, бар біттігі ауыл құжалық үлкесінде әшлеген кішілер, яңғыр яуға ұйқылайсың.
2: Менің ескәтіште емі, міне менің өзім берген, әйбәт бөләк деп әйтігінде емі. Екі ұйқ әнелерге де, башта өзімнің әнелерге, аларға бердім робот-пылесос.
0: Ого,
2: бөлек бұл. Мені ішлетесігіз келген сайын, кнопкасына басасыз да ішледем. Анан соң қойнаналарға шулайық, мейтем келінің ішлетесігіз келе екен. Келігізді басығыз, кнопкасына дейін.
1: Мұнда сен ішік жөлі ағансың, а?
2: Айы.
1: Әферин, әферин.
2: Екі яғы ішінде мені шулай әйбет болып қалдым. Қызда ішлі, келінде ішлі.
1: Мені біздің келінде мала десеме, бөлек әйбет.
0: Қайырлы ерте, бізге болашақта көбісінше кейін бөлек етелер еді. Керекті әйберлер, мәселен, бұл құртқы туған күнгі деп, балаларға көптен түгіл Акбарсқа кейісі Дмитрий Кателевский шарф қам шайбы бөлек етті. Бік шатландылар, мәне болашақ әтірлерінде болашақ деп өлімдейді.
2: Мәне мұнда тегі бөлегіне қорағанда да бөлек еткен кішісінің істәліклі моменті ол тегі ғымыр бойына қола.
1: Менде шылайттырып, менің достым сұраған ең малайынан туған күніне Дмитрий Яшкеннан шылайық бөлек, автографтар қойып, ярайма дейіп, әріп шықтым, қойдырып.
2: Бәне сізде шулын болайын
1: ма? Әлі қызыма қойды, қызыма ең. Қызымды шылайық, ярата Яшкені, бір кірдім де енді. Күші сұраға, шығаруақ шылайынды.
0: Қайт-қайт соң ұшмадылар мұсың?
1: Екінші елі мәйтен фотоға түшіріміз деп әйттім. Иттік алға таба давам етеміз. Құрметті достар, язығыз бізге, біздің қызықлы бөлеклер тұрында, есіңізде қалған бөлеклер, яки сәйір болған бөлеклер тұрында сөйлесеміз. Мұндай қызықлы бөлеклер.
2: Қайырлы ерте, мен биыл туған күніме настоящий радио сұрап алдым. И вот уже бір ай күн сайын ертені сіздің білен бастым. Сүйініп туя алмаймын, сіңілкеш күлген еді. Кіші колонка Алиса сұры, сен радио сұрысың дейіп, елкіннің қунаққа келді, үйде тәмілі бәліш есі, кухнеда радио ойны, мені да керек бұ радио дейіп, қызығып кетті әлі меннен деген.
0: Мені сол беттігі ақылы колонкалар бейті ол, интернетсіз ішлемей?
1: Әйе шол, әйе.
0: Қайыз уақытта құшмасын дейі.
1: Мені сен дұрыс әйтесің, мен жер. Әлі ол қайбатта түгіл, радиолғышлар.
2: Интернетсіз, анан соң үстеме язылусыз ішлемей бейті ол. Онда бит үстеме язылырға да керек, жырлар ойнатыр үшін, сенің білен сөйлесін үшін.
0: Хәм екінші яқтан тігі, әгер де пш-пш келе баштаса, тұтасың да ұтасың.
1: Сан?
0: Тігі жәл түгіл.
1: Радиолғыштан аны басуда да тыңларға бұла, урманда да тыңларға бұла. Сан? Дүрісе айта ол? Аны яқшы бөлек-бөлек етірге бұла. Құрмет ұлсар, яз жүйергіз, істе қолған қызықлы бөлеклер. Сәйір бөлекләді, яки, бұнмен, яқшы бөлекләді де.
2: 891-72-300-891-72-300-800. Нинді бөлек сізнің мұна тұрмышығызда істе қалды, язығыз әлі. Әміне мұнда интернет шелтерлерінде көз салып алған әйдім, берірге ярамы тұрған бөлекләр нинді әлерген, әйме?
1: Сары шешек, мен білем, сәғәт, бар ма?
2: Сәйе, сәғәт, ярамы. Бұл айырлуға кетірейкен, хам ғымырын қысқартырға да мүмкін деген. Мені шоу сәғат бермеске құшалар.
0: Мені тиктер өйттігі оқша бері балалар деміз оңында. Бір сұм, екі сұм, үш сұм.
2: Үшлай бірлер береге ярамы деген мені пышақ, қойшы, іне, вилкі көбік шының іші бірлер. Но мұнда да ешткені бар шулай, сен бөлек етесің кен, сен әтемір оқша берелер.
1: Темір оқша берге керек бұл.
2: Шулай күзгі бөлек етерге ярамы де.
1: Күзгі бөлек етер, аха,
2: білмейм.
1: Анда 10 сум болса да ятырға тиеш. Нендері оқшақ ятырға тиеш.
2: Орым-шырымлар яқшы біле біз екен.
1: Мұнда оқшағына болырға тиеш.
2: бұрын енді құлияулық ярамы деген, мына қызығыме ярамы дегендер әлік бит берелер енді. Әсерлерде, театрларда құлияулық бұлай кетелер, қызлар шеккен құлияулық
1: бұлай кеткендер. Ие, бір-бірді алмаған, нормал не жегендер.
2: Ең әйбет, ең қадірлі бұлай болған бүтін ол заманында қызлар шеккен.
1: Ол уақытта интернет болмаған, шоған көре бұлай кеткендер.
2: Тапычка, бігеректе оқ тапычка беру, шулай
1: оқ. Ие, ол сейірі
2: Әм, хайуаннар бірге ярамы дейді.
1: Хайуаннар бірге ярамы? Нишлеп?
2: Міне?
1: Юқ, мәселен, мен...
2: Шынки бұ жауаплылық кішіге сен бұлек білен бірге жауаплылық да бересің деген.
3: Үстейсің, айе.
2: Мұнда кішісіне қорап енді.
1: Кішісіне қорап, мәселен, бағалар...
2: Бір білмеген кішіге бер алмайсың, білесің екен сен ол кішіні, бағаларыңны,
1: туғанларыңны,
3: Онсы шулай.
1: Әмне, тағы нәрсе білем, гүл ярамы, гүліні ұрлап алып шығалар ем әлі?
2: Йо, алып кетірге ярамы гүліні, бұлә кетірге ярай енді.
1: Бұлә кетірге ярай ма?
2: Бұлә кетірге ярай.
1: Алып кетірге, үйден алып кетірге ярамы.
2: Қызларға ярамы дейлер әне үйінен алып кетірге.
1: Аха, не ешім екен?
2: Білмейм, ұрлап алып кетесің ма, ейсе шулай ұқша қалдырып кетесің.
1: Құшағын сындырып, нашылай екірің үш.
2: А бұлай гүл бұлә кету, мен қолса ол беге үйбет альтернатива. Букет бергенше, букет ішіңе, әгіл, үсе.
1: Аның бейелері, өлесе, бейелері.
2: Құтыш қыш, құтыш қыш.
1: Мен шоқ қаттым, менше сантиметрға бейі керек, шоқаты қибатырақ бір мінге минимум.
2: Мен шул, құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыз әлі, нинди бөлекләр сіздің тұрмышыңызда есте қалды, нинди сәйірлері болды, нинди әйбәтләре болды, айдағыз біздің бренді ортақлашып.
1: Оқиыз бізге мында келіп тұра. Сәлем татар радиосы, мен 18 жасқа әти
3: ерү танақлығы бөлек етті.
1: Ие. Права. Бөлек етті. Нақ мына туған күнге, ғай ішмәкәрі шығып туған күніңіз білән деп тапшырды. Бұл менің ең күткен күн. Бөлек еді. По закону, как будто бы туған күн күнні берерге ярамайды.
3: Аха.
2: Бұл алдан оқып қойған да емтиханнарын тапшырып, еші тулмағаштың бермеше тұрғандар праваны. Анан

0: туған күніне бірге ярамай, екінші күнге яке не. Оқыдым деген, оқыды, өзі берген, оқыды. Молодец,
1: молодец. Ертерек оқыған енді.
0: А?
1: Ертерек оқыған, яшы толмаған болған, шоңа көре права ала
0: алмаған. Е, бұла, бұла, бұла, бұла. Өзі, мына 16 жаста, 17 жаста оқыған да енді, 18 жаста туған күні күні. Бұл әкеткенлер. Әфәрін, тәбірікліпіз. Тәбірікліпіз, Ринат, молодец.
1: Қайырлы ертелер, Тота радиосы, мен өзімнің коллегаға шеш торарға торақ берген едім. Өзі пілеш.
0: Бұл тіге күлігін дей ме, күлігі тіге. Мәк қошыңны болса да торарсың.
1: Бұл бік, ие. Юғары нотыдағы юмористик бөлек болса.
0: Біз әлік дұслары еқтіп.
2: Қар Душәмбі, ертәңгі жетіде, Тата радиосында Душәмбі агентлары. Олтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids, порт сәуде өзәге, Ипы Нигматуллин АМ.
3: Әти, әмін қайын бірліққа кедім.
4: Бік ирақ жерден қызым.
3: Әсіпетін.
4: Сәпетін яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids, 259-49-19, порт сәуде өзәге.
5: Тота радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
6: Алсу Абулханова. Иніш. Гүзәлия күйі. Гүлшат Зайнашева сөзләре.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 때고났다 비게넥 때고났다 아마
1: 비게넥 클라능특가 이관하셔서 아삐 고잠 시그스 시그즈 이끼질레 이그르마 비스틱산베 오오 아삐
2: Төнгі сағат 2. Гаишник үйінде сүйіклі тұрмыш іптеші білен йоқлап ята. Үткеліне, түрткеліне, саташа.
3: Фура! Фура! Тұқтатығыз! Тұқтатығыз, Фура!
2: Хатыны тыныштандырым.
4: Тыныштан, қадырым, тыныштан. Бұш ол, Фура, бұш, бұш.
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-2581. Абихозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
6: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».

0: Сілік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
1: Омикронға әлбәтті.
0: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
0: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
3: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұралам.

0: Düşənbə agentlər öz işini davam etdir. Dostlar, bugün 4-ci may dünya kuləm buləklər birə tırgan, yumartlıq kursiyata tırgan kın. Mənə bir səbəbsiz gənə öz qızın yaqın kişiləri qızgən, indidir kişkinə gənə ixtibarlıq kursiyatıb, indidir buləklər tapışırsağız, bir digən кеше буласыз бүгін.
1: Ол бар бір тәбі, мәселен, тігі, бар бетшін тігі ошы күнгілі тігі юмарт кішілер, деймі? Аңай ұрышқы бұляк істен де сүйіне енді ол. Бар бетшінді кішілер?
0: Бұла, бұла. Бар шынды юмарт кішілер, деймі? Міне, аның кейфі яқшы екен, башқаларында кейфі болсын, деп анда. Қақ алып келерге мүмкін, міне, өзіне ала, башқаларға да ала, шоколад қыстырып келер.
2: Ол бізге тұрып-тұрып болды ма?
1: Сен бұлай деп айтасың деп тұрамын. Бар бір жақсы кейіфлі кіші, башқаларының да кейіфі болсын үшін өзінің кейіфін түшіреді. Бар бір жұндай, өзінің кейіфі түшсе, башқаларының кейіфлері көтерілі.
0: Мен шындай кім бүгін?
2: Менің егітім...
1: Сен өзің тұрында сөйлесің, оған.
2: Сен оқисың ба? Қайлы ертелер, қазіргі заманда бөлек, берген кіші жоқ. Туған күндер тойларда ақша көбірек берелер шолай.
1: Біз
2: оқыдық ма? Аннан соң тағы бір хабар жазған. Менің егітім Сібірде вақтыда істейді, ой сайын қайтқанда гел қайбатлы бөлектер алып қайтайды. И шатланайдым, сықланып қына, сақлап қына, жәлләп қына сүрте үйдім духиларын, хан кремнарын деген. Исім ойларын, хан
1: кремнарын.
2: Мхм. Өтеге рейшке барғанда ғана кие тұрған киім шикілі қолданған болып шығай.
1: Рахаттанып сүртірге керек, қойтқан соң мен бөлек еткен шінде. Рахаттанып сүртірге керек.
0: Барсылға бір қойтады.
1: Ие, соң тирек қойтады ол бәлки. Деме, ансадан бар.
0: Кеге хабарларға тоқталып, хайырлы ерте, аноним дегендер. Менім ирім үйленішкенше, һәр бір командировкадан бөлек алып қайта иді. Үйленішкенше. Шулай бір юлы меня букет хәм тәпи формасындағы шәпәләк күтәріп қайтты. 15 ел ұздыйынды қызыбыз ұлы шул шәпәләк хаманда шкаф үстінде тұра деген.
1: Тәпи формасында нәрсе соң шәпәләктегі
2: шебін өтіре тұрған ба?
0: Көремсің?
1: Орқа қошы тұрған айбырмын. Нәрсе ол? Йоқ, ғарал орқа қошы тұрған барып деген мұндай деген. Сары қолға шаған әйбір көрген бар ма?
0: Бар, бар,
1: ай. Орқаны кіріп кетеді рахаттар.
2: Оның бұл шебінде өтірелер ебейді.
0: Йоқ, оманың арқа қаршы тұрғанда...
2: Шепелек деп айтады яны.
0: Арқа қаршы тұрғанның тігі тұрпай ғырап тұра.
2: Ә, тұрпай ғырап тұра.
0: Шебен өтіре тұрған, ол яссы бұла.
1: Менде, зинқар үшін шебен өтіре тұрған білен арқа қошыма емін бөтен, емін? Арқаңы пұшыратасың.
0: Мені келген хабарлар тағын емін, мұнда бар.
1: Әйде.
0: Рус тілінде язғандар, тәржіме айтып оқиық. Әлекеге ирім қызыма Буш Samsung коробкасы бүләкетті.
1: Уже қызық.
0: Өзіңіні яқшы тұтсаң, тәртіплі болсаң, телефоны бұлыр дейіп. Балаға ол вақытта 11 ешейді деген.
1: Міне бе, неші күйреті әкірін әбейме? Оннары телефон бүләкетті де, өзіңіні яқшы белгілерге оқысаң, зарат қысында берем дейбейме? Әкірін әбірін әбірін әбірін әбірін Питрибы молодец, молодец.
2: Оннарсың ойынын, теге, нитрибыз, юклербіз телефонға дейді.
1: Міне, біз язып жіберген, бізге көрші Фәрит абай, әтінің туған күніне, әті білен дусалар, үш қапшық фураж бөлек еткені. Өне, үш қапшық бөлек етті де, фураж, әйбет бейді де ауылда.
0: Көршілерден бұл беге әйбет бөлек.
1: Баш, екші бөлек, әйбет ол. Әрі қазір, міне, Мен ғада бөлек істелі, мен оларын бірігізді фураж жүйік ма? Фураж. Мен ға бәпке бөлек еткәлінәрі, шының өстіресі бар.
0: 8-91-72-300-8-91-72-300-8-100. Бөлек қисаларын язығыз, құрметлі радио тыңлаушылар, сізге нендей істәліклі бөлеклер, хәм нендей сәйір бөлеклер бергенлері бар.
1: Нендей бөлек тілейсіз?
0: Ейсе, нендей бөлек тілейсіз, әйе, шылайық ясағыз бұла.
2: Бар еді ме сіздің заманларда тігі әбейлер олып қоятырғанларды бір тортма сервислар? Әйбетінде, бір ешік деп әйтегенде. Оннан соң үнде тігі бәйрем сайын шушы сервисіні қонаққа бөлек етіп аппаралар еді.
1: Қар бір неге бөлек сайын жүрмеске, емі қар бір туған күн сайын. Әбейлер башлыңдалар. Олеса, сұрау бермек шейін.
0: Сұрауға шыққан әйбір бөлек еткенлер бар ма сізге? Міне конфет, шей.
1: Сұрауға шыққаны бөлек еткенлері жоқ, әміне-міне ертеге шығашақ дейіп бөлек еткенлері бар. Бүгін ашы аласың, ертеге сұрауға шығашақ деген, әйе.
0: Міне, шондылар да бола бит. Міне, ондылар ләксең, шылы кейіп түшіп кете. Қайырлы ерте, 24 ел үлік түнлі урманда 1 майда шешек алып бөлек етті. Мен аны китап ішіне қойып кептірдім, хәм ол шешек аманда әлі менде бар деген.
1: Міне бейді, міне бізге елжі берген ашылайық. Хайырлы ерте, ананим оқып тұрмын, есімін әйтмейбіз. Элекеге ерим ұшырашып ерген уақытта бик пародистый мәше бөлек еткен еді. Ойырлышқаш дей көп те өтмеді, мәше ауырып дүниядан кетіп барды деміне. Бұресім нечек бір-бірсін ән еткен. Бұл мәхабет білгісідір енді олай ма?
0: Хам ихтибар
1: иттегіз. Мен дейбеге шанам.
0: Элекеге ерлеріні іске алып язалар. Хазірге ерлер берген бөлеклер тұрында
1: язмалар. Менің танышының, менің танышының егіті бөлек етті телефон емі. Менің таныш қызының. Бұла шолай, таныш қызлар да бар, е, дос қызлар. Егіті бөлек етті телефон емі.
2: Әйе.
1: Жарты ел ерділерді ойрылышқанда телефонын тортып сұрап алды.
2: Кем
1: бүлек еткен, шо егіті.
2: Егіті ме?
1: Е. Мына жұнды қалдар бұғалады.
2: Ол кредит қалмағандыр шоң ағдар. Әне бет кредит қалғаштың қалдырған.
1: Е. Кредиті болса тіге, мә өзің түлі әбітір, олайса деймі мә? Е. Бұл сіз шешек то бүлек еттіңіз бетті ме? Е. Құрматлы радио
0: тыңдаушылар, жазығы 891-72-308-108-91-72-308.

0: Сіздің де міне нешіктір шашлық пішіріп күн отырасы келем ол қазір.
1: Бүгінгі күнде ме?
0: Иә.
1: Менің мәселен...
0: Сүнді ме тұрқау атыр шо?
1: Йоқ, мен пішірген шашлық күні ошыр есігіле. Пішіріп тұрған кіші сен бола сайынды ол деймек.
0: Шашлықны әзірлеуші?
1: Сен.
0: Қорылы ол, әйде ол итеге береміз.
2: Мен контент қына ясармыз сіз пішірген шашлықтан.
1: Контент
2: пейін. Әлі шашлық дегеннен, емес өз оңайынан, мені бір 10 минутылік кіне қабар ұқыдым. Бұйыл шашлық сатулар еме 10%-қа түшкенде көмір, әм рожықларыны да алу 8%-қа түшкенде. Халықта, ейсә халықның мінәтігі май бәйрәмлеріндегі салқынша хава тұрышы қорқытқан, ейсә енді Кірім яғыннан...
1: Мен сізге әйтем, хәм шулай халық әзірек бұя башлады. Хәрбір бейрем шашлык. Элек бит хатырлесек, зиме, Сауан туйдағын әзірлейік шашлыкна. Шулай ма?
0: Елға бір гіне.
1: Ие, туған
2: күнде әзірлейдірін. Ама оны өзің әзірлейдірің.
1: Ама өзің әзірлейдірің. Не ішіндір ол темнерек болайды? Оны, міне, ол...
0: Біз бітаны үш күн тұтадыры йоқ. 3-4 күн.
2: Суғаннар білен.
1: Ие, уксус қошып.
2: Уксус салып.
1: Міне ол
0: дәп кірсін дей.
1: Ие, ол тігі сиыр итінен, екі сарық итінен.
2: Әлі аны әті біздің шынды кәстірілге салып, эмалі кәстірілге салып, құлар білен бұтап, бұтап.
1: Бұтап, анлары присавайды деп үстіне, тігі су қойып, не, 10 литр.
0: Бастырып тәлінгелер
1: білен дегенде. Ие, шынды итемні бұла тұрған ел. Қазір бит қар отына сайын. Нәрсе ұшып, әйдә шашып пішіреміз, шағалар шашып пішіреміз.
2: Қар кебетте саталар.
1: Ән?
2: Ясап тұрасы да юқ, әзірлеп тұрасы да юқ.
0: Ярар, әйдә, бүгін нәрсе тұрында, шашлық тұрында тұрып бетінде,
1: бөлек бөлек сөйлесеміз, әйдә. Оқиыбыз, оқиыбыз, оқиыбыз.
2: Міне, сұрағы шыққан әйберлер тұрында сіз қозғатқан деп, міне
1: язғандар. Қайырлы ерте, Татар радиосы қызметкерлері есемісіз. Тойға тұтылған өтік бөлек еттілер дей бізге. Шын, нәрсесі бар ендің ең мұхимы өтік бөлесін әйбет?
2: Әйбеттір.
1: Әйбеттір ол. Міне бұл.
0: Әлі көмір өтігі болса бүтіндей де яқшы.
1: Факи әбей, İlhan babam bile bana şu şu uçuk bile gitkenler ya homan işli teke kumur salıp değil mi? Muz sizge diyeyim. Onsa da antik variyattır o.
0: Hayırlı irte bizim bir tuğan gül sıroğa şıkkan eyver bule gitti.
2: Ну, ұланы мақсыз түгілдір енді, оңа бөлі кетелер дәдір, ол әрем болмасын деп жиіп тұрады ұранда бірер қояннан соң, тегі екінші кішіге бөлі кеткен вақытта енді оның сұрағы шыққан боладыр, мақсыз үшінемейдір енді ұл туған.
0: Мәселен тегінде йогурт, жылылар бұй әйленіп жүрейді.
1: Оның бары қорға керек енді, оның бетіне анда дүрге. Исварине пеші болды бұла. Әйбет бөлек. Қайырлы ерте сізге, міне бүгін менің туған күнім, ие. Көбісі қазір сертификат бөлек етелер, бик оңайлы, жаның нетілі шуны аласың. Құлай етіп, өзіме шурупа бер заказать еттім, досмалай бөлек еткен сертификатқа. Достыма еттім шуны. Қыз кішіге бөлекке шурупа бер агон дейді. Заты өзіме керек әйбір алдым дейді. Міне әмейді.
2: Қайырлы ерте, Татар радиосы қызметкерлері, тыңлаушылар, менің қызымның 2 яшына туғаннар 6 бір түрлі бумази, фланель, көлмек бөлек еткенлер еді. Кебетке қайтқанда барсы да шуны алған деген. Ә, әлік бит, не? Бұл әлік болғандыр енді қазір түгілдір. Әлік бит, әйбірлер дефициті е.
1: Ие.
2: Дом бұйты деп әйтәлер енді шында саталар маңда. Міне, ну, біргін әкебіт бұла, шында қойта сирек мерек кінәт тігі. Сандалилар бүтін кішіге бір...
1: Тігі солқын кебіт тоштан, не ме? Шол кебіттен ол тігі. Ие, ие, ие.
2: Көлмеклер қойта бір түсі размерларығына түрлі. Сандалилар шындай бүтін ну, көп кіші бір түрлі киіне дірепті. Міне, мұнда да көремсің шул болған. Алты бір түрлі бумази көлмек көлі кеткенде.
1: Міне бит қызықлы. Қайырлы ертелер, меніңа ерім өз есімін яздылған аш қашығы бөлек еткен еді. Көзелге бөлек еткен ері. Қызық еме?
0: Әйбет.
1: Бұл бетінде ұнытмасқа мекен есімін? Нендей не білен тігі?
0: Бұта басқа. Бірінші ері білен.
1: Тігі, не, шейіні бұлғат қандай ма? Бошым әйлені, бошым әйлені, менің қошық білен әйлендіресің өдей, бей ма? Диван әйлені, диван, диван әйлені.
0: Қайырлы ертелер, әйе туған күнгі бөлек алу бік күңілі. Әлі де есімді 15 яшлік туған күніме сыныфташ малайлар інжі мәржән бөлек еттілер. Мұны оқымаған едігіз ба? 40 ел уақыт өттен бөлеклерін әлі де кейіп ерім деген.
1: Әбей, әмей. Яқшы бөлекләрі, еме?
2: Бігей бәді ұстылар болған.
1: Әйе, құрметті ұстылар, әлі біздің бақыт бар. Әйдегіз, жоз жіберіңіз, не дейдер, қызықлы бөлекләр, істек алған бөлекләр, екі күтіп алған бөлекләріңіз бардыр. Міне қа, бізге әйттіңіз, жоз жіберіңіз. Бәлкі біз бөлек еттіріміз, бәлкі. Бәлкі деп әйтем енді, бәлкі. Бәлкі.
2: О, Ғази Нұрманды, не, юғарадан қобып кетті.
1: Бұл күні шынды бейді.
2: Жазығыз бәлкі. Бөлеклер тапшыратырған
1: күн. Ең яқшы қабарға бізден бөлек деп, еме? Тіге, Илшат деп жазылған қошық. Әйбет бөлек бейді.
2: 8 91 72 38 88 8 91 72 38 88

0: Kıyaş yılmaya dereceden. Biz yılmaya biz kıyaşka.
1: Haberler kile iyilip iyilip.
0: Biz buldralmıyız alardan başka. Ne? Şundayı şehir yıllar bilen.
1: Ok yıllar bilen.
2: Bir gerek etki şehriyetke gitti galisim.
0: İyi, kungül tılgan çak. Mine bunda bizge oy... İsimin eydik miyken?
1: Yok, bilesin mi? İyilip haberler kire başladı ne işin? Çünkü sen bulek vağda ettin. Sen bir kişi sözünde turğa tiyesin.
0: İrşat deyip yazılan hoşluğun da iyi.
2: Gazin Rışmekar anan kibiti var.
0: Haydi kız devam ettik. Kişi okşasını şutlamamız. Hayırlı irte, irinin tuğan gününe kullanılgan sülgü bulek itkenleriydi. Bu sülgü ok tüsteydi. Katışkala topluydu. Okşalı kişiler yoksa degen.
1: Oy, bunlar yolgış tıkkandır bu bulek ne?
0: Min de şöyle buleyim. İşin hoşup karadın, belki işinde okşasıdır an.
1: Belki bu
2: avlara sütletip alıştırdı. Onlar kullanıp oranlandır belki tıkı. Yakşı sürte miyken yok miyken
0: deyip. Ansada vardır en neyme tıkı. Eyvet.
1: Test drive.
0: Eyvetsin
3: de. Eyvetsin
0: de bu.
3: Eyvet geliyorsun.
0: Eyvet mi diyeyim?
2: Hayırlı irteler, minim oğluma bebişeğine kızlar komplekte bulak etkenleriydi. Ola kişi bulsa, yarar indi diğer idin. Yakşı oralaşkan, znakomi kız, tanış kız bir de diyeyim.
0: Kızlar komplekte.
2: Eyi.
0: Tıkı. Kızlar tugel, minim oğluma bebi şeyine kızlar komplekte.
2: Kızlar komplekte değil
0: mi? Yine turgan. İyi iyi.
2: Kızlar bir seler yakşarak olur iyi de.
0: İyi şol. İyi şol. Üsemeydi ol. Benim indi oğlum üstü.
1: Hayırlı irte bulaşak irim birinci svidaniyenge peki bulek itken idi. Çeşek birsen banal buladı peki de uzi de isense Allah'a şükür. Şundan da çeşek birgen bulsa üstü de istek olmağın bulur idi. Enikahka tuğanlar oldan sileşip türlüsü türlü iyi kirek yarakları tabak savut birdiler. Tırmış başlap giterge big joylı buldu degen. No, sizin iriniz big original kişi bulgan kirek bir de peki bule giterge.
2: Tak, var mı tağın bizim?
0: Var. Hayırlı isteler mi?
1: Bire tuktaylı okuhan şeyimi belki yazırga algırlar. Nemde yazalar bulekler turunda. En mehir turunda yazmalar. Belki kimdir mehirge anda nindidir. Erginden el bir surağandı bulek etkenlerdir.
0: Ol bitinde ayırın bir tema bulup olara gerek.
1: Yalgışkına bir haber şu onaydan kelip erişse ya.
0: Bire min bir tanışım aytı. Hırga min ne dey kümüş ne dey yüzük. İki öbürge barıp aldık 2000. 2000'ge. Meytaman diğine kına soramaylar işinde mekhine o 2000'ge uzun da alalasın.
1: Hazır bit mekhirge maşina, fatir sırılar, uku işin tüle uzun sırılar.
0: Kimdir eyti? Kimdir eyti? Şan aytkende ne? Nerse eytirge gerek? Nerse deyip atalar ol tege kutun kızının niye?
1: Kımsızlığı mı?
0: Kımsızlığı deyip eyti mi? Dürüst eytkende, şan aytkende anam bittege vaqtı yok. Sen ana mesela 10 yıldan sonra diye tala iyi mi? Tıka maşina bu inşa iyi mi? Mesela bir yaktan sürüyorlar maşina bu inşada. Tıka ehtiyacı yok tıka. Mümine şunu diye tıka 15 milyonluk maşina tilim diye. Şuna etken de tıka. Böyle ki erekte. Şu durakta maşina sorarga bula. Rekatlenip. Ulanı hazır uk bula getirge deyiş tügülü. Ulanı vakıtından sonra bula getirge mümkün.
1: Anı mekhirge soramazsan da eybet ir eybet hatın. Ne durmuş barışında yaşav barışında mümkünlüğü bulsa olup birendi ol. Hatın azaplanıp yürümesin diye.
0: İlip peki bula gitti. Nerede dilin şunu?
1: Yarar ayda gitti haberler
0: gelgenge. Hayırlı irte, mina ebi tuğan künge oğul kibitine kütüp kine Pablato koytan bir yeşik tavuk akarışkısı bule gitti. Ooo! Hatırlısı mı ala temli ne işindir? Nerede eti nerede bule gitti ukali olise? Nerede bu? Kuti.
1: Min başkasını açtım bitimde
0: başka. Eti kuti bule gitti Amerika'dan. Koytkan bu bulek deyip mayonez sarımsak bilen kızdırıp muakti muakti oşattı. Biz adına oşadık oşadın neyse oşadın da pişirdi kızdır oşların da pişirdik kızdırıp da oşadık deyip yazgan. Amerika'da barıp koytkan day buldum deyip bolaşa hatırlilerde deyip. O bittiğe hatırlasam boş tepiler deyip atalayım el o.
1: Yeyi onu yeşik karot kılıp olalar.
0: Olar yumuşakı iyi.
1: Bine hazır şu isket işte mi? Mine şu buş tepiler karopkada ondan son roltunlar.
2: Bu tuttak zaten Victoria Cross neşe velisapedi çıkma vakitler mi bu?
0: Yok anansın bu anansın. Sen hatırlamıyorsun mu?
2: Yok hatırlamıyım.
0: Şu mine şu tavuklar oşan kasin tuğansın da indir şunu diyor. Zdarovi bulup. Selamet bulup. Daha işte o tavuklar. Şu kadar eti eninler hatırlıdır.
2: Hayır.
1: Çınatalar buş tepileri bir teleri bir.
0: Buş tepileri
1: iyi. Buş butları.
0: Buş butları iyi. Onlar ne çıktır? Tıka ol tavuğuna kadar yumuşak idiydi ol.
1: Сен білесің мен нешенші жылдар екен, нешек біле аласың, Буш нешенші жылдарда президент болған, мен ашыл шырды ол.
3: Тарих битлеріне қорасам, мен тарих білен дұсты өлейдім.
4: Міне, интернет қошып бересі, шында.
2: Аха, бір танышларым туған күнге барғанда, пастельный комплект олып барғандар, бір Түркиядан қойтқа шул комплект ішіне $100 ешіріп қойған болғанлар анысы да кеткен деген.
3: Оңнамадым, қоя кеткен.
1: Бүлекке кеткен.
2: Бүлекке кеткен? Танышлары туған күнге барғанда пастельный комплект алып бергендер. Хәм енді бір Түркиядан қойтқаш шул комплект ішіне $100.
3: Ешіріп қойған болғанда.
2: Ешіріп қойған болғандар.
3: И шул паралы.
1: Мұнда
3: бүлек алу шейме? Ода, Әйбәт дегендер.
4: Менің шәп айтыға шалтыратым. Рәхмет сізге пастельный белье үшін, ну.
3: Бұны қатлық.
4: Ну, $100 дегі. Тағы да әйбәт рәк.
2: Бұны қатлық юмарт болырсыз өле баған біздір.
3: Ну, аны кері бергенлер дей. Міне бей, кері бергенлер дей. Кері қойтарғандар. Міне шында әйбәт кішілер болған.
1: Башына жүлерге саласың да алып қоядырын, бүлек деп. Шулық пакетта болған бетін ол бүлек білен. Яра.
3: Тиге былай тұрып, не дедің де, тиге шалтыратса, бірей-бірден топмадыңыз ма? Аның ішінде $100 жоқ еді деп. Аның ішінде $100 жоқ еді, бірей-бірден жоқ еді. Жоқ.
1: Мәхірге үйге қопқа құйма сұраған едім, алтын цепочка бөлек етті деген.
3: Үйге қопқа сұраған, мен қопқа ебет бөлек. Қара бетті, бұтығы тұрмыш ете тұрған кіші, еме?
2: Қопқа болмады деп еді. А? Қопқа болмады.
3: Ең мұхимы сұрау мұнда. Сұраған, тілеген қопқа көзалына кетір.
1: Яқшай бір сұраған.
3: Яқшай бір сұраған.
2: Яқшай бір сұраған сөзде
3: ек. Бұл қуатың үйленірге керек. Шындық сұразу.
1: Бұл зирек қатын болған.
3: Бұл әферейм, не? Тұрмыш тұрында өлей. Ирі қашмасын деп қопқа өлен. Әйлендір балырға тілеген. Еме?
2: Әйлендір.
3: Әферейм.
1: Қайырлы күндер, Татар радиосы олып барушылары, бик матур олып барасыз. Рәхмет бик зур. Менім де оныгыма комплект бүлек иткенлер иді. Шешекли комплект, но внугым яратмады. Может, кімгедір керек болса, жіберер едік деген.
3: Әйдегіз, әйдегіз, ең яқшы сапшені ғайып, неге, бізге қабарларға, сіздің комплекті бұлай кетеміз, әйдегіз. Тіген, жекәл ол, алдым саттым ма? Саттым, алдым, бердім.
1: Әрем болмасын.
3: Әйе,
4: әрем болмасын.
3: Тензиле па яздың мұнай ма? Тензиле ханым.
1: Әйе, әйе.
3: Тензиле ханым, ішінде $100 жоқ мекен қора балығыз. Әрі, кете көрмәсін анда пенсия.
2: Қайырлы ерте, мен бір юбилейда шахит болдым, абысы інісіне 50 яш юбилейна 50 парноски бөлек еткен 50 іштік, ішке кием бөлек етті. Інісі абыларына мұншаға ері тұрған болған, хәм хаманда бауда юып ілінген абысынан чиста носкиін хәм тұрысеген киеп кеткен.
3: Міне бей!
2: Шуңа деп, шунды бөлекке ие болды, іштер қатты деген.
3: Бұл бір яқтан теге, бар бетәлі, елға бір носки оласың, еме? Бұл 100 яшқа қатты жете.
1: Шул рауша үйретірге болған мұны.
3: Бұл енді орлап кеткен де. Яра бір туғанға енді жалқы түгіл.
1: Қайырлы ертелер, кішкене вақытта әтім әрхүнкәйім ручка бөлек еткен еді. Оннан да зур бөлек болмады. Әкеуге шыққаш, ерім бірінші мәртебе 56-шы размерлі халат бөлек етті. Әмінің размер 42 еді. Ең мұхиме бөлек еткен ол. Ең мұхиме.
3: Еге, ол бетінде деген не, нәшік тезетті ішіңдегі нең, ең мұхиме? Күңіл қалат, еге. Ниетің, яқшы ниет білен.
2: Тензиле ханым $100 жоқ дейді.
3: Ішінде жоқ ма?
2: Жоқ, бөлек етмейміз алайсам.
3: Әйдегіз. Нәрсе, нешеміз, ең бақылыйбыз ма?
2: Әйге, нәтижесі.
3: Язушылар бітті бұғай, еме? Язу бітірділер бұғай.
2: Бұнда қазір Йосап ашарлар аңсы сөзде
3: ұйық. Әйе, шынан да...
1: Әміне бір-екі қабар бар қазір қарабалық. Қайырлы еттелер меңа іптешігі туған күнім күні басуда үшіліп ергенде қызлар шоқырған еді. Мәңгі мұтылым бос бұлек едім. Қатында білмәді, бі кіше бұлды деген.
3: Басуда?
1: Басуға қызлар шақырған.
3: Мұны оқисы ем, әйде есім фамилиясында қышқырып айтын да қуаттаны кім сағаның?
1: Мен бейт мұңа қадар оқып шықмадым, мұны көрдім, шындық оқыдым. Әйірлі күннер, яратқан олып барушыларым, сізнің бүлек мені, мені мұжик бүлекке машина қолдырды, қаманын кредитін төлеймәлі олып ашықты. Есімімді айтмәгіз деген.
3: Мұнда бейт, мұны нәрсе деп айтайым. Шын айтқанда мен мұны ерлеріне ерге санамайым.
1: Кредит қолдырған ерлеріні
3: ме? Йо, ие.
1: Яйса кызлар шакырган.
4: Босуда жүргөндөр.
3: Ансы нормалдуу мужиктер, яра нерсесиз.
4: Имхим жежи бара.
3: Йо, ике фронтта да.
4: Трактор үзе жүрүйөр. Бара эле натор. Не, йо. Эйде, нитерге керек, жумукларга керек. Биз дәрс айтасы келе, йок, менә бүләк итеп име, бүләк иткән әйбернең име, теге эҗәтләрен, яки кире тортып алган кешеләрне гомумән саннан бу хатын-кыз ягыннан да, ират ягыннан да, бүләк иткән син икән, име, ул бирелгән, бүләк кире алынмый ул.
0: Ага.
4: Шулай бит.
1: Һәм инде,
4: ие, прекратите так делать, Руслан Нургалевич әйтмешли, ней, это сначала это, женитесь, потом отбирайте. О, үләндеңме? Балалар бармы? Қалдыр. Жоғалмайсың сен. Нормально. Әле әйберлеріңе қалдыра қалсаң ғой ма? Тек айырылғанда ғой ма? Әле қатының білен күрешкенше балалар алдында. Аға беріп қалдыруым сеңа сабап, сеңа көбірек берешек.
1: Мен
4: солай қазірет айтты.
1: Мен бик ақыллы сөздер айтты Ғази Нұр, мұндай үндістерге де...
0: Сен нәрсе кәдір жеймейсіңдер бейді?
4: Йоқ. Алла сақласын, мен бір-бірде жоқ. Бүлішірге бір-бірде жоқ, жоңа көрі.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біздің 4 май дүние көлем бүләкләр бере тұрған күн, юмартлық көрсете тұрған күн. Жоңа көрі, коллегаларыңызға, яқын кішілеріңізге, халал жифтлеріңізге нендейдір юмартлық көрсетіп, міне, бұнда кішкене ғана болса да ықтибарлық көрсетсеңіз бола бүгін.
4: Ие?
1: Нинди бүләкләр бирегә була икән, без белдек.
4: Без бүген укыдык, ие, шуңа күрә, грушка, пәке, Илшат дип язылган кошык, не, постель.
1: Егетләргә кызлар киеме.
4: Шунда доллар, а?
1: Егетләргә
4: кызлар киеме, кызларга егет киеме. Ута-бута битергәннәр.
0: Шул, ә без сезгә яхшы кайф бүләк иткән бездер дип ышанып калабыз да, сау булашабыз.
4: Шулай дип әйтик, әйдәгез, сезнең белән булды Душәмбе агентлары, Алисә Газинур һәм Миндияр безнең.
0: Сау булыгыз.
1: Хәерле иртәләр. Дигәнәк тә кунакта. Дигәнәктә кунакта. Амма. Дигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. О, Апи.
5: Шибәр генә егет урам буйлап бара. Кәйефе күтәренке, шит якка карай һәм уялай. Айх, бу минем шәһәрем ди. Кинәт кенә бер төркем гопниклар килеп чыгып, моны кыйнылар да качалар. Ул җирдән тора, кагына һәм алга таба китә. Минем шәһәр районы гына мине көтүгел.
6: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
10: Кыйммәтле шитил машинасының ачкычы бик күп кызларның йөрәген ача ала. Татар радиосында реклама.
11: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
12: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең 1 тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Trendy.rf.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков коз фермасында. Бер тәүлекле коз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77. 138.
18: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
18: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
16: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
19: Альбина Салаватуллина.
20: Актуаль белгечләр чакыра.
19: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
20: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
19: Буларның барысына да үзе безнең караш.
20: Безнең караш.
21: 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
22: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Яхшы кейіп дулқында ертеңгі сағат 9.
3: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
3: 4-ші майкынны Қозанда оз болытылы. Түлі 7-8, күндіз 19 градусқа қыдыр ішілі. Күнек күн батыштан толғын жейл. Ең бірінші гольф ойына Шотландияда ұзған.
4: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иған әшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кебітте ята. Ипы Нигматулин. ОГРН ИП 322-69-00-172-275.
2: Татар радиосын

0: 비게넥 비게넥 비게넥 떼고 났다 비게넥 떼고 났다 아마
1: 비게넥 클라능트가 이거네셔스 아피 코장 시그 시그즈 이키즐레 이그르마 비스틱산벨 오 아피
2: Барзоника 14, диспетчерді шақырам! Яғылық нөлді! Бітін приборларға састан шықты! Біз жерге түшіп барамыз! Құтқарыңыз!
3: Иә, неге деп ақырасың енді? Ишітәм мен, ишітәм! Все, сызып атам сізді!
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абиқазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абиқазан, сұйырларың рәхмет айтыр, әкөршілерің күнләшір.

0: чыгарылыш кишесинен соң энеси улун Кобат кебистеден табып алды. Татар радиосунда реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
1: Топтым, Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, саф ауа. Бейрәмегізне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбіребіз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дус, ярым фабрикатлары.
4: Старт!
5: Легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары білгілеген нұқтада бірінші бұл. Жәхәт мобиль.
6: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшесі Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
9: Хатлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иғанәшесі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
11: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
8: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
10: Уян Татар тапшыруының иғанәшесі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
12: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
13: Омикронға әлбәтті.
12: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар дәвам етеді.
12: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
13: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Әлән ишеккені өткән ғымыр Дүрләп янған йыллар күл болыған Бір күрілті өткән ташқын болып Ушақ ұр

Кабина кебе. 2001 елда Байконур космодромыннан ғаламға бірінші космик турист ұша. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Абулханова. Ник килмейсен. Гүзәлия күйі, гүзәлия сөзләре.
4: Ник

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Қазанда барлығы яқынша 2163 урам бар. Оларның орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкіл етті. Башқалабыздағы иң ұзын урам – ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ә иң қысқа урам – Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Ә кеңлігі 1,14 метрдан артмай. Иң қиық урам болып, яңа Татарстан урамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қазанда ғына ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам танылған шәхісләрінің есімін ерте, ә 5% табиғатқа бейлі отамаларын алған.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян ИП 324-169-000-161-392.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнке матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45. Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин қайан бұрлыққа кедім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Ә сәпеттен?
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да кулай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршісі
4: Алсу Абулханова. Пар алқалар. Зүфәр Хайретдинов күйі, Гүлнара Сабирова сөзләре.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 4-ші май күніне қошқар, ашықмағыз. Бүгін күннің бірінші яртысында бір юлы көп іш башқарып шығарға ойларсыз. Әмі мұның ақыры оңышсыз тәмамланырға мүмкін. Шының үшін төзімлерек болығыз. Үгіз бұзау, бұш сөйләшулер ішігізге қымашаулар. Шыңа көре уақытығызны юққа әрем итмегіз. Игезәкләр өчен бүген көн үй мәшәкатьләре белән үтәчәк. Бәлки тузан суырткыч яки башка җиһазыгыз ватылыр. Һәм бу өстәмә чыгымнар таләп итәр. Ләкин борчылмагыз, бу сезнең финансларыгызга зур зыян салмас. Кыслаларга бүген үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Арыслан, ашығырға һәм юққа вақыт әрәм итәргә кирәкми, чөнки йылдызлар бүген былай да сезнең яҡта. Димәк, ҡуйған маҡсатларығыз өҫтөндә эшләр өчен уңышлы көн көтөлә. Ҡыҙҙар да бүген маҡсатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтөн мөмкинлектәр ҙә ҡаралған. Бары тик тырышлыҡ һәм сабырлыҡ кирәк. Ә менә үлшәүләр өчен бүген башҡаларның ярҙәме кирәкми, чөнки алар үҙҙәре дә нишләргә икәнен яҡшы беләләр. Шаян, бүген қалған ішке қар яуар принципы білен ішлейсіз екен, демек сіз дәрес юлда. Көп үлкедік шаянға оңыш елмайыр, шулай оқ файдалы ұшырашылар да күтілі. Оқшы, келешек тұрында көп хияланырсыз, ләкін хиял біленгіне оңыш келмес, шуңа ішлерге һәм тұрышырға керек. Кәжемегіз, өз кішігізіні дүріс бейелегіз, артық ішлерге тұттынмағыз, үлгірмәуігіз бар. Күннің екінші яртысында көңілі ұшырашулар болыр, рәхәтленіп, ял етігіз. Суқияр, бүгін сізнің күнігіз бікті оңышлы өтешек, бітін жерге үлгірірсіз, һәм хәтті башқаларға да ярдәм итерге уақыт табарсыз. Балықлар, күннің бірінші яртысы ауыррақ болыр. Шуңа күрә бу вакытта мөһим очрашулар куймагыз. Бу сезнең кәйфегезне төшерергә мөмкин, ләкин тиздән дөрес эшләгәнегезне аңлаячаксыз.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

Барбер Йозлар жетеді Пелмир Калимулин жырласа менем сізге ескертіп өтесім келе 17 минуттан біздің Барбер күндізгі хотлайн башланашақ. Шоңға көре қошылығыз өсегізінің жылы қабарларығызны юлағыз. Әмен енді Пелмир Калимулинға сөзіне кері тапшырам.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бүгін башлана.
2: Базарыбызда күндізгі бір хотлайн ғам, жағат мобиль башланып кеде.
3: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы, ООО Сматри клиника.
3: 5-ші май күні Қазанда алмашынушан болатылы, яңғыр яуы ихтимал, тілі 10-11, күндіз 22 градусқа қадар жылы, күні күн батыштан толғын жиыл. Швейцарияда ең көп шие жиу бойынша марафон ұза.
4: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы, ООО Сматри клиника.

Демек, күндізгі хатлайны башлап жіберді. Қадірлі тыңдаушыларымыз, баршаңызға қойнар сәлемдер, қайырлы күндер деп есенлешем. Мен Олмаз Нигматжанов, һәм өзімнің сәлемім білән бір реттен сізнің сәлемдеріңді яңғыратырға әзірмін. 8-91-72-300-800 күндізгі мойғы сәлемдеріңізді жылы қойнар құтлауларыңызды барысында жазып жіберіңіз. 8-91-72-300-800. Енді мен әлгі шығышымның тезгіне қысқа ғана айтасым келем, чөнки хатты яғни деп айтасым келем. Яғни жақат мобиль турында да мәлімет жеткіресім бар. Сізге шынки жақат мобил акциясы башланып кеттем. Миндияр Шаймарданов біздің диджейіміз, біздің штурманымыз барып жетті. Ол Сабир Ахтамов урамы білен Нәжеп Шиханов урамы кесілішінден соңғы тоқталышта Татар радиосының ол әлемін жилфірдетіп сізіні күтіп тұра. Шоңа көрі аның яна барып, тезірек бөлеклеріні балырға ашқынығыз. Біз кеттік, күндізгі хатлайны башлап жібердік. Енді давам етер, менің адашым Алмаз Латыпов. Қойтасыңдыр, сенде өткенлерге жарап

0: легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Демәк, жәхәт мобиліне давам етебіз Қотлайым білен бір реттен. Виндияр Шаймарданов сөзіне Сабир Ахнамов ұрамы білен Нәжіп Шейханов ұрамы кесілішінен соңғы тоқталышта көтіп тұра. Инде көтіп тұрыра деп кінәті көлі ашығыз. Бәлкі бөләкләріні олып та бітіргенлердер. Шынғы мінді, яғышмасам қабарлар келі да келі. Виндияр, яғына тыңлаушыларымыз көп бұғай. Нәрсе дейі соң Виндияр, тыңлап кетей қалап.
2: Шулай тіреп біздің бірінші жүнгіші бізді келіп жетті. Танышы кетей қалап есіміңіз ішік?
3: Рифат.
2: Рифат әфенді, сіз Ленар Ғилажевтің оғылдашы екен әйбет?
3: Е, Аршар районы Штыра ауылынан.
2: Қоя барай дегіз?
3: Мен Ашарға қайттым, түшкі ашқа, ішқа барамын да, космонавттың лабораторияда ішлейм.
2: Мен башта тігі дәулет машинасында болғаштын, бізге шілті білдіріге тоқтадығыз деп тұрады ем.
3: Шыл,
2: өзіңіздің кәйіплеріңізді, кәйіплеріңізді ішік.
3: Яқшы, ішкіні башланды біне, ие.
2: Сәлемлеріңіздің ел ұяласыз.
3: Ну, сәлемлер. Біріншіден Татар радиосына, яратып тұңылым көптенден, шоу радионығына тұңылым бұтәнін тұңыламын бағын. Бек үші алып барушылар әйбәт, сізге сәлем. Үштәгілеріме космонавт 59, 59 лаборатория қызметкерлеріне.
2: Барып, ерішкендір деп шанып қалабыз, сізге әйнімін әшінші. Тыңларлар, тыңларлар, тыңламеша қалмасылар Алла бұйырса. Сізге әйінді әлбәтті, мұна Елмай сүт комбинатынан шәп бөлеклеріні тапшырабыз. Шылай тіреп бірінші жүңішіміз білен біз енді таныштық. Шылай тіреп біздің екінші жүңішімізді ұзақ күттірмейші әкеліп жетті танып жетеміз.
4: Сәміс, менің есімім Елдар.
2: Елдар әфенді қоя барай дегіз.
4: Мен сізді іздеп жүре берейін, мен таптым.
2: Іздей тұрғаштың таптығыз әйме?
4: Біз мынамынды көріп бердік, тегінден мында келдім.
2: Яра, мен шылай тіреп енді Қазан ұрамдарын білен танысып шыққансыз, шылай бет.
4: Іздеп жүрдім, қоя екен.
2: Мен шушы болайын деп біздің Сабир Ахтамов ұрамы.
4: Бұл ұрамды чатаяты.
2: Яңа ұрам деп айтырға керек, шылай бет. Әйе, мен шылай тіреп Қазан ұрамдары білен танышқансыз, бұлай неше кәйіпләріңіз? Шыларыңыз ішік бүгін, дүшәмбі күні бейт, ең ауыр күн деп әйтерге болайынды отнаның.
4: Ең ауыр түбі, алға шүкір, сен нормалды.
2: Іштер бара?
4: Бара.
2: Яра, сәлемлеріңіз не ұлай аласыз?
4: Сәлем бүтін кішіге, мен бүгін кішілеріге.
2: Қысқалықта ұсталық деп, біздің енді екінші жүнгіші біз жүлайтырып сәлемлерім жіберді, бөлеклерін қабыл етіп алды, жүлайтырып екінші жүнгішімізді құттылаймыз.
1: Демек, мұна енді біздің екі жеңішіміз де табылды деп айтасы келе. Ғыммен әлі нендей оңалықлар көтілі әмекен. Мендияр, бармыз енді яңа қабарлар, нәрсе деп айтасың?
2: Мұна жөйтіріп, үшінші жеңішіміз әкеліп жетті, танышып кетеміз үшінші жеңішіміз білен. Есіміңіз?
5: Менің есімім Ильяр, есімісіз?
2: Біздің есімдер почти құшаған Мендияр, һәм Ильяр деп айтырға керек енді. Шылай бет, олаш деп айтырға мүмкін.
5: Практически.
2: Яулық не? Яғып жүресің енді? Бұшқа, қолаға.
5: Балар білем.
2: Ярар, бұлай кәйіфлер, шатналары...
5: Сізіне көргеш, вообще прям замечательный стал.
2: Ең яқшы. Бізді тігін нәрсе деп айталар енді, яқшы кәйіф бізден башлана. Татар радиосында жылай бет. Сәлемлерді юлы аласыз?
5: Бұтын өзімнің дұсларыма, кім тыңылы, есенілік, саулық, рахмет бітасы.
2: Все, Ильяр үшін көңілден тәбіріктейм, барып ерішкендер деп шанып қалам. Сәлемдерге шуай тұрбы, енді жүңішілеріміз біздің белгілі. Хәм, барлық жүңішілеріміздің құтлайбыз. Хәм, шушырында енді жәхвәт мәбіл акциясын тәмамларбыз. Алмаз, сөз, сеңа.
1: Рахмет, Виндияр, рахмет барлық жеңімшілерімізге. Мен әшіл арада бізнің жетіс, үш иратыбыз, үш егітіміз де табылды. Алар тезгіне Виндияр яғына келіп, өз бөлеклерін Елмай компаниясынан, Елмай сүт комбинатынан тәмілі бөлеклерін, қам керекілі бөлеклерін елады болас келем. Рахмет біздің достыбыз, жәхәт мобиль акциясының досты Елмай сүт комбинатына, қам рахмет Виндияр сеңа. Енді ерін меше шығып, шулай біздің тыңлаушыларымызды сүйіндіргенің үшін деп айтасыз келе. Қам рахмет тыңлаушыларымызға жетіс, жәхәт болып келіп жеткенлері үшін енді жеңушілерін құтлап алқышта болсақ та болады, әлбетте. Шуш алқышлар сізге. Әлем Индиярдың көресіңіз келсе, ол шунда тұрадыр, қадірлі тыңдаушыларымыз. Шуңа көре барып, сәлем болса да беріп кетіңіз. Неге бізге бөлек қолмады деп айтыңыз. Әбіз, мұна башылап жібердік, күндізгі хотлайныбызны, әкірінләп жәхәт мобиліні тәмамладық. Енді бек зор рахмет айтып кеткен әмші тыңдаушыларымызға, хотлайынға келгенде нендей хабарлар келген соң. Хотлайын есеміз сіз, құтлауымны оқығыз әлі. Бүген Биектау районы Сосмақ ауылында яшаушы бик тә ягымлы, эшкерсез, ихлас күңелле ярдәмчел бер туган апам Хөснетдинова Гүзәлнең 65 яшьлек юбилее. Апабыз Гүзәл, сине юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа сәламәтлекнең ныгын, бәхетнең зурысын, шатлыкларның керсезен телибез. Ирек, җизни белән тигезлектә, муллыкта балалар һәм оныклар игелеген күреп, тыныч һәм матур яшәүгезне телибез. Иң изге теләкләр теләп, сеңлең Гөлсинә һәм кияүең Айдар язып җибәргәннәр. А, монда ялгышмасам, шигырь язып җибәргәннәр. Безнең тыңлаучыбыз резистром янган кызганыч мәхәббәт ул физика дигән. Якын килсәң ток тотамы мине, нишә ваттыр синдә кешәнеш, каршы килә алмыйм сөюңә. Резистром янган кызганыч. Трансформатор әллә куйыйммы бер зурлыкта ампер тотарга? Шундый теләк туа миндә кайчак клеммаларың бераз кысарга. Эммитер вә коллекторлар белән килә транзисторлар куясым. Шушы күп диодлы яратудан беләм кайчандыр син туярсың. Сөюгә күп нокта куярсың дип Гүлнар Ахметшина мин сәле айудан язып җибәргән инде үзенең шушы мәхәббәткә багышланган креатив кызыклы шигъри буларын бик зур рәхмәт сезгә Гүлнар. Дәвам итәбез. Ассаламу алейкум татар радиосы, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху дип тә җавап бирәсез киләсезгә. Алла багада торучы тормыш иптәшемә Иринага багышлап матур сүзләр телисем килә. Рәхмәт сиңа, көннән-көн минем тормышымны бизәп яшәгәнең өчен, миңа 3 сөйкемле тәрбияле балалар бүләк иткәнең өчен. Мин яратам сине матурым, сагындым үбәм дип ирең Илнар язып җибәргән шушы матур сүзләрне. Сәлем, ТТА радиосы, привет дип язганнар.

0: бірақ біз ары давам етерге әзір кеттік.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

Демек, давам итебез. Күндізгі хотлайн қадарлы тыңлаушыларымыз сіздің білен біргеләшіп, нәрсе деп язған соң біздің тыңлаушыларымыз. Бұл жарны кім жарлы деп язушы да бар. Альберт Валиулин башқаруында ялғыз хотын жерім. Рахатланып, инде тыңлағыз деп айтасы келем. Давам итебез. Тағын нәрсе деп язған соң біздің тыңлаушыларымыз. Есемісіз, бақшада бәрәңгі отыртушы тұрмыш іптеші мәхаманиге зур сәлемнер армы ешләгіз. Инде Гүлнар есімлі тыңлаушымыздан ғам ұлығыз олмаздан дегеннәр бұна бит аудашым да минем қошылған. Иген, инде кеше ішлеген уақытта бар иген жынды шахыслер да өз ертларында бақшада рахатланып, ял итешілер хам бәрәңгі отыртышылар. Инде мұны ұшыларығыз оңашылы болсын деп шылай қабатланып әйтейм әлем. Давам итебіз, Ильгин Риналь Дилер әсәлем қайтып келебіз Раифадан деп язып жібергенлер. Мұны жынды жылы сәлемлер да келген қайырлы ұлар есен емін ғына еріңіз. Сәлем, сәлем, сәлем, Тота радиосы. Сәлемлерімді Көкмара райондағы достарыма жіберем. Джимиға, Илдусқа, Тохыға, Макарға, Дамирға, Партизанға, Инсафқа, Илназ Гауизат Койназ Галинар Гаильцев Кайнурга Салаватка Осавка Тренера Гриша Гахам Наматурум Марфуша Макуб Салям Минсини Ярата Матурум Дустыг Зенверден Сизга Хойнар Салямнер Энвер Индул Ялгыш Масам Кушаматлар Уля Ушедр Мене Бейт Молодцы Шушындай Хазаклы Салямнер Келегеш 891 72 308 100 Кадерлі Тунла Ушларыбыз Минди Аршай Марданов Койтып Житті Шахат Мобилден Улда Сизга Узинан Хойнар Салямнер Житкірабыз Кутабыз Сизнің Хабарларына

Devam etmez. Kendisi hotline'ımızın şirattaki haberlerimiz kilip duram. Hayırlı gün Total Radyosu olmaz. Koynar selamım sizge. Big Zor Rahmet. İndi nerse de yazgansız. İken selam balkon terezesini oluşturuğa kilgen yigitlerge Romil bilen Damirga. Ormit olma işlep. Hayırlısı bilen işleri tamamlansın. Bizge kuanaşıp yaşarken nasip olsun. İnsan sağ bulup Kozan'dan Leysen isimli tonlaşıbız yazıp jibergen. Şuşu Rahmet sizlerin. Oy yonga balkon bilen rahatlanes. Dini hazır Leysen. On işler sizge. Matur günler bulsun. Elbette devam etmez. Hayırlı gün. Жылы әти әнемнің үйі деп язып жібергендер мына мында мақтанып, һәм әти әнелеріне сәлемдерін жеткірген тыңлаушыбыз. Мына бит молодцы деп айтасыз келе. 891-72-208 сол айтып жылы етіп, әти әнінің йұртында асыман, туған йұртында асыман давам етеміз. Күндізгі хатлайн қосылығыз.

0: бүтін тұрмыш театр. Әкішілер оның антракт уақытын ғана көрірге тілей. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Килігіз, күрегіз, қарағыз.
4: Каркаслы мұншалар, дашы йыртларын салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күндә мұншалы һәм йыртлы итәбез. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Җәйге кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Татарлар энциклопедиясе.
6: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-392.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Әлі ғына көбік. 2001 жылда жыршы Алсу Сафинының «Алсу» есімлі альбомы дүния көре. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына көбік. Татар радиосына 25 яш.

0: xastaxona koridori shuning qadar uzun ham yoqdi edi. Vali pulsini tekshirib qo'ydi. Татар радиосында реклама.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
4: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
8: Тескәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиб белән кеңәшләшү сорала.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль белгечләр шакыра.
9: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
10: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
9: Боларның барысына да үзе безнең караш.
10: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар

0: Көз алдыңызға кетіреңіз. Қазіргі заманда кішілер бары тек білгендерін ғана сөйлесе, дүнияда нендей тынлық болар еді? Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ұшанышлы мысалалар?
2: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
1: Келігіз, көрегіз, қорағыз. Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күндә мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Ижеге кадәр иске бәйләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이거네셔스 아피 코장 시그 시그즈스 이케이즐레 이그르메 비스틱산베 오오 아피
2: 마토름 아심툴라 우승근나 카랑고람난 카이트르간 니시쿠락메사 아
3: Ой, білсәгіз еді неше құрыққанымнан. Бірақшы тоқтатса шында, әменің бет паспортым да ек. Шуңа істәп пистолет түртірге ері деген рұқсат қағажым да еде қалған.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абиқозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-8-250-25-81. Абиқозан, сұйырларың рәхмет айтыр. Әкөршілерің күнләшір.

0: зур милке болған кішілеріні полиция е соқлай, е ізлей. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің ме?
2: Менде тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темір пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Книтка VR. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісеге соқмай тұрған кием жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент Бүлән Книтка сызық вер нұқта. Рус айтында қозындағы франткам икселдегі кебітлерді тоныша аласыз.
4: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
5: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
4: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрі екен. Үзе Идел бойында, енішеде Урман, Соф, Хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Мега-мебель, ЦДМ, мебельный базар сауда узяклерінде. Петреш, Тілеші, Бойлар собасы, Болташ, Кукмара, Балық бестесі, Алексеевск, базарлы матақтағы Рашым мебель кебетлерінде 9 май жин өкіні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығыңыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кебетлер шілдері. Акция 2026 жылдың 1 айынан 11 айына қадар қамалды.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль білгішлер шоқыра.
7: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
8: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
7: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
8: Біздің қораш. 7 май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
9: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
10: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы Променад тұрақ комплексі.
11: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
12: Үзішісі ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі Порт Сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпетлер де бик көп. Кел дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Абульханова. Туй жыры. Зүфәр Хайретдинов күйі. Ринат Мүслимов сүзләре.

0: Евросмаркет. Сервис в деталях.
1: АО «Евросмаркет». ОГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
2: Мегамебель. ЦДМ. Мебельный базар сәуде үзәкләрендә. Питрәш, Тіләші, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Балық Бистәсе, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым Мебель кибетләрендә 9 май жиң өкіні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым Мебель кибетләр шілтәрі.
1: Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар ғамелді.
3: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
4: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы наш.com.ру сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
5: Тотарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
1: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүгін бар, ертегі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радио.

0: 비겐액
1: 비겐액
0: 비겐액 대포났다
1: 비겐액 대포났다
2: 아마
3: 비겐액 클라랑트카 이가네시스 아피코잠 시그시그즈 이키즈리 21-30배 오 아피
4: Ғибратлы хал. Бір заман әтесі үш ұлын өзінің янына шақыра да былай дейді.
5: Міне ұлларым, сібіркі, бірер бұтағын тартып шығарыңыз, һәм сындырып қарағыз.
4: Тегілері тартып шығаралар да сындыралар. Шұндан соң аталары былай дейді.
5: Міне қазір үшіңізге де бірешәр сібіркі, қазір шуларына сындырып қарағыз.
4: Тегілер алалар да сібіркілеріні сындыралар. Аталары сүйініп ойлап қоя.
5: Шып-шырын адамдар менен балалар, ұзаты күшілілер.
6: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апиказанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апиказан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин қайан барлыққа кедім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Ә сәпеттен?
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да кулай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршісі
4: Алсу Абулханова. Жаным Гәрей қатнашында. Гәрей күйі Гүлнара Рәшитова сөзләре.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
1: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексі.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин итүші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Үзішісі ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
1: Озан тарих сулышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 28-03-00 телефон аша.
2: Безуші ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашынықта домната РФ сайтында.
3: Әлігіне кізік. 2001 елның август айында шәһәр көне оңайыннан Туқай майданында Илһам Шакиров шығыш ясый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлый. Әлігіне кізік. Татар радиосына 25 яш.

0: Келеш алғанда, жәмәғәт, нинди қызықлы хәлләр болды, нинди қызықлы тарихлар болды, сөйлегіз әлі күтеп сіздің хәбәрләр.
1: Язғандар бізге мұнда, хәйелік ішлер. Мен үйләнгәндә, келеш артыннан келгәндә, оның дус қызлары менім қоршыға табақ көтеріп шықтылар, һәм шушы табаққа өзіңнің алып келген қиметлі зур бүләгіңне салды дейләр. Мен табақны алдым да, шушы табаққа өзім кіріп бастым. Мен иң зур бүләк деп. Аңладым сен?
0: Менә сиңа мә дигәннәрдер инде.
1: Әйбе, дұрысың айткәндә.
0: Мин бик замарачиваться итеп тормадым. Кыз сорарга барган җирдән алып кайтып киттем хатынымны дип язган тыңлаучыбыз Фирга. Исәнмесез, хәерле кич. Бигрәк җайлы булган икән сезнеке.
1: Бу теге бит инде әгәр дә кәләш алырга килгән булсалар, аннан күп мәләп акча сораган булырлар иде. Теге мәсәлән анда кайбер җирләрдә бит инде пишак куялар да, шушы пишак тулганчы акча куялар мәсәлән. Қойсақларда бұл Дағыстан яқларында көрген бар едім, аннары енді қар күнігі сайын, қар ұйын сайын оқша беріп баралар енді.
0: Дағыстан дегенде шуынды барып қорайсы келемен ұшыларының тұйыларына емен, ненде көңілі етіп, қызық етіп, оқ өте алған білесің ғым, әлі яңалықларда көрдім, қазір мақсу шуынды турлар өткері башылағаннар емен, башылағаннар ма, ейсе башыларға жиын алар ма, мақсу туристлар үшін, сен шушы Дағыстан тұйына бара аласың екен, қонақ болып.
1: Шына. Баруын бараласың, қайталасың мұсың?
0: Онысы да. Біріншіден, дейдір, тіге өзің әлі алу барышы боларақ тәжірибе алыр үшін де, әмші көңілі етіп уақытыны өткерер үшін.
1: Йок, мен бармас едім.
0: Бармас едің?
1: Йок, онда бик күшілдер менімше тойлар. Тіге, ну, бұл манда да күшілдер.
0: Мен қолса, онда шуын қадарлы көңілі бір кішінің сенде...
1: Анда сені көрмейлерді
0: болғайын. Сені көрмейлерді, сені білмейлерді бір кіші керек табылмай шақсың, шоң көрі өз көңіліңіні өзің көріп ерсенген әдірдеп болғымын.
1: Оларының тұйлары білесің бі, машинада ұярыша башылуларынан енді сезілі.
0: Бәріліше, бәріліше.
1: Бәріліше, бәріліше, машинаға құрап тұрмайлар анда дергендей.
0: Бізге отпускаға кетірге уақыт жетті болғайын ба?
1: Шол, ярар. Міне мында біздің енді келін түшірі деп тәшқындырып жіберген едік, бізім келін түшірі тұрында да язып жібергенлер, әлі де істе күн сайын.
0: Келін түшірі тұрында сөйлешмейбіз жәмәғат, алар XD кейбір бет енді.
1: Оқып тұрмаймыз малайса.
0: Ну, оқиын дек.
1: Әйді, ұйозған язған бет енді. Күн сайын дерлік іске түші қойнана менің қоршы алғанда әлі әйте білмеді сөзлерін қырында тұрған абысының қатыны бола енді үлкен апа. Бал май сауытын тартып алды да мина бал май қаптырды. Міндерлеріне басмадым, әнінің міндерге бассаң юар. Аш боласың деген сөздері яңғырап тұрды бүгін де яңғырай. Осал болдым шул өзімді деген. Бұ демек енді міндерге бассаң юаш боласың, қойнанаға қаршы бара алмайсың деген сөз болған екен.
0: Достар, язығыз әлі сіздің ондай бірін ештікеніңіз бар едім. Бұ бетінде әлегіліктен келген үйе шындай матур елай, мана қар уақыты да өт. Ну, сен айткенше, қазір бүгінгі заманда әлбетте енді біразына традициялар елалардан кете башладық, ләкен шуңа да қарамастан. Мен бұл фикірні дұрыс бірінші мәртебе іштім.
1: Шуңа көре күйеулеріні
0: мендер... Оннан ғана тұрсайды ол дегендей.
1: Әйі ме? Ярар, 891-72-308-ез біздің енді Макс қам қолған қабарлар көшімтасы, өзігізің қабарларығызын елуғыз, ғаменді Кәрем Теншурин театрына 2 кішілік шақыру билетін ұтығыз.
2: Бұ дүнияда ең қорқынышы, әбейіңнен «Қызым, син тазарғансың» деген сөзлеріне ішіду. Татар радиосында реклама.
3: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Шагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен мөмкинлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тикән, димәк, Экспока. Бәя
4: тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
5: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга без Біздің кибетлергә уз. Жиңу проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Ищите уютное место для дня рождения
9: или теплых семейных встреч?

0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Орзан Бейлер.
5: Паркет плюс.
4: Кин ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Орзан Бейлер. Кин сойлоу мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефону бойынша.
6: Жиханда Йос. Акнитка Вэйрда Йома Йос Гажейка коллекция. Йохши сифат. Кулай бейлердің йосына. Книтка Вэйрға рәхим итегіз. Қозанда XL хэм Франция дөзеклерінен излегіз. Ассортимент білен книтка Вэйр.ру сайтында тоныш аласыз.
7: Татарстанда юғары сифат хэм түбән бейлер Кашаков қоз фермасында. Бір тәулікли қоз бәткәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петряш, Ильинка ауылы. 8-917-88-138.
8: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
9: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексі.
10: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин итуші йорт.
11: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
12: Жүзушісі ООО «СЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Балалар, бүгін рәсім дәрісіндә сіз от ясарсыз. Әзаву чапа сілкінмәскә тырышып тұрашақ. Татар радиосында реклама.

0: Құрәлі, мені енді сол бұлашыр оқыз жеткен дегенде, ма бізге бір-бір артылы көп мәхәберлер келе башлады, езген мұнда. Олсу, қайырлы кешілер деген, той күні бізді ертен меңа прическа ясағанда бұлашақ ирім шалтыратып, тойға киесі ботинкам қозанда қолғанды, кеттім шының артымнан дей. Біз қозандан 200 мүн шоқырым орнашқан, 200...
1: Икиз кылам. Икиз чакырам деген.
0: Энилер, энекешлернекин киди. Я инде район базарынан барып сатып алык деп тә караганнар. Ләкин ул тынмады, барып алып кайтып килде. Барганда полиция туктаткан балдакларым калды деп алдаган җибәргәннәр. 2 сәгать соңга калып ЗАГСка бардык дип язган. Алдым.
1: Мин охры башкача булгандыр дип уйлаган инде. Кияу юк шуннан соң дип.
0: Хәйрле кешеләр, 40 ел булды үйләнгәнемә дигәндә туй вакытында бергә чакырдылар. Мин бие белмим, шул чак читкәрәк киттем дә үстемә бер шилек су түгелде. Клет кырындагы кодакка илеп куйган булганнар. 40 ел элек. Яхшы, рәхмәт тарихыгыз өчен.
1: Менә сиңа кияу мунчасы дигәннәрдер.
0: Әйе.
1: Хәм шулай ук, Умонда хабарлар.
0: Укисың юк, йортка кергә 2 кап кайды. Берсен генә бетонировать итеп өлгергәннәр туйга хәлле. Культурный итеп мине сарай ягыннан төшерделәр. Аллага шөкер 8 ел торабыз. Менә дигән ул стрэбз дип язган монда тыңлаучыбыз. Исәнмесез?
1: Бу менә безнең шурны дип кунакка кайткач дип күрсәткәннәрдер инде. Хәйле кеш никахтан соң килеп, килен булып төшкәндә, никахтан соң килен булып төшкәндә авыл уртасына полиция туктатты безне. Сөйләгәч үзләре шиштенсенеп куйдылар. Җибәрделәр дигән бу сыйлагачмы, сөйләгәчме? Нәрсәдер эшләгәннәр инде.
0: Сөйләгәч дип аңладым мин туй икән әйткәч. Ярый. Хәйрле кешеләр, без ул вакытта булачак хатыным белән сөйләштек. Сценарий төзедек, чөнки ул шәһәр кызы. Ярый, көне килеп җитте. Авылда булды бу хәл, авыл кешеләре аны аңлап бетермәделәр. Капка янәшәсенә килдек, кертмиләр акчаны әзерләдем. Какой анда капканы кишләп ачып керт Тілерді, оннан башқа ішіклеріні де жіңіп шықтылар. Тыңлаушы кіші болмады, югіріп кірсе, миш ортында басып тұра қотын. Көтеріп олдым да шықтым урамға. Шунан бүтінісі шықты. Кімнің қолы, кімнің бармағы, кімнің дір күлбәге ертілген. Олыға шықыр, 28 ел яшаймыз. Бересе әйбірлеріні олып бердім, әлі де күрліп, іске алабыз деп яза тыңлаушымыз Ноил.
1: Біздің бір тыңлаушымыз язған ебеттігі су түгіл дейіп, су түгіл, сүт түгіл дейіп язған екен. Міне, Білесің мүсін, ойлап қора.
0: Ну, сіз өй харфін қолланығысы, біз оңлар бас. Малако деген.
1: Малако. Назды күл, аңламасаң аңласын.
0: Милк, әйдегіз, тағын дәуам етеміз.
1: Бұл түгі, дұрсың айткенде.
0: Руша, татарша, инглиші.
1: Кәләшіні балмай біле қоршалсалар, кей өні сүт біле қоршалалар екен қоянар.
0: Өзі юғынған болып шыға бетін бұл жырақта. Яқшы бар мұн тоған хабарлары біз?
1: Бұлды бітті, шының біле нәтижесі арғы уақыт келіп жеткендір. Ясыбыз ма? Хәм җиңүшебезне инде без билгеләдек дип әйтергә кирәк. Барша хәбәрләр дә бик яхшы иде. Ләкин инде барыбер җиңүше бер генә була ала. Шунлыктан без инде тапшырырга булдык 2 кешелек чакыру билетын Рафаилгә.
0: Әй, әшен күгілден құтлайып сізіне, Лениногорск районы Қоратай ауында болған тарих тұрында сөйлеген еді ол. Ялғыш сіңілісі орынына опасын ұрлап алып қайтқанлар. Міне, шушы тарих енді бізге өрушеда қызықлы тұйылды.
1: Әйе, шын көңілі тәбіріклейбіз, қам сізге енді кәремтен чөрінінен 2 кішілік шақыру билетін тапшырабыз. Шы шуырында сабылашырбыз, үйге бір күйге тапшырын түгілдәрбіз. Сізің білен бұлдық. Назы Гүлсің ғатуы.
0: Миндияр Шаймарданов. Достар, хатлайын тапшырында күтіп қалам сізіне. Исен сабылғыз, қайырлы кешілер.
1: Әмін сабылашам. Қайырлы матур кешілер.
2: Ашағанда мен бір нәрседе ішітмем, һәм сөйләшмем. Ә ішкәндә мен күпкә аралашучанрақ. Татар радиосында реклама.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
4: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210 25 25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
5: Евраз Маркет – метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, тұрба, пышмақ, швеллер, тобақ, қолай. Қозан һәм ершалы складынан. Заказны тез арада қабыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент білән оқырғаша үшлеу. Евраз нұқта маркет. Сервис нүшкәліклерден тұрап.
6: Евраз Маркет Азия. Украин 261-021-71-501-501.
7: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
8: Телефон в Казани 203-96-51.
9: 203-96-51.
7: Звоните.
10: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
11: Табиғат қышағында урнашқан ресторанда?
10: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
12: Қойдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім мәркеті. Тұлырақ сілет.биз сайтында, әм социал шеттерлерді жейні сілетті өткер.
13: КБУ үксі сілет ұқылайын 196-020-46-60-Озан.
14: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
15: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
16: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45.
17: 226-93-45.
18: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Дуслар, табы мұрқат ейсен, сіз сауымыз, сіз қайырлы кешілер. Микрофон қоршында сізіне мен, Назлы Гүлсін ұғатыва сәлемлейін. Бұл бізінің қуатлайын тапшыруға. Демек, енді сәлем нәр юлларға, құтларға, еқынларығызны, ең жылы сөзлерігізіне, тілеклерігізіне жеткіріге уақыт келіп жетті. 89-77-38 номері бойынша шушы жылы матур язғы кеште сізден күтіп қалам хабарлер. Аудио форматында ұсағыз дабыла, текст етеп ұласағыз дабыла, қысқасы нешік ұңайлы, нешік тілейсіз, нәк тәмінен шылай ішлегіз қошылығыз, әшіл арада енді. Әйтегіз біз сіздің білен біргелешіп, тағым бірер жерға бөліне балық.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Достар, досқайлар, біз олға таба дәвам етеміз. Жүзі біздің хотлайн тапшыруан, хәмінде сізнің тарафтан келген әбірлеріні ұқыбыз, іштәліклері білен тонышабыз. Исен, мүсіз қайырлы кешілер, өзімнің яратқан тұрмыш іптәшім Шайхиддинов Ноилге қайырлы кешілер тілім. Яратқаным бірден бірім рәхмет сіңа болғаның үшін дейіп, тұрмыш іптәшігіз ол су язған. Нинди көркен матур хабары шырәттағы ісіміз. Өзімнің яқын достым Лейлеге қайырлы кешілер тілім. Әйде кеттік, үйде отырмайынды ұрамға шығық тезірек дейіп, ой келден келген. Қызлар толайым сіздің білен келішем, шынды яқшы қау атрашыйды, бүгін жылыйды, қазір де шолайдыр дейіп, ұшанасы келе. Шыңа күр әлбетті, енді ұрамға шықсағыз, үйріп қойсағыз, сәлеметлік үшін де файдалы болашақ, кейф үшін де файдалы болашақ дейір дейіп ойлаймын. Міне шол, қолған тыңлаушыларымыз кешіне нешігірек өткерелер екенді қойларды, нәрсе әрбен мәжгүлсіз, кімге сәлемдер юларға тілейсіз, рәхим етігіз, язығы 89-72-308.

Достар, дұсқайлар, сіздің тарафтан келген хабарларына олға таба оқиғалы. Сәлем дегендер, бүгін менің қадірлі әнием Галимуллина Флюраға Нің туған күнім, біз әнеебізген нұқ сәлеметлік, оқ бәхетлер, ұзын ғымыр тілейбіз қызы Илмира, оныға Илнур юллап жібергенлер әліге хабарны. Шошыма түртлеклерге құшыла біз қан Флюра ханымны шын күңілден ғымыр бейрамы білен тәбриклейбіз. Олдағы хабар біз қайырлы кешілер. Барлық татар халқына бик зур сәлем. Рифат абай, күпме күтіп болайын инде сені? Син киләсіңме инде, юқмы? Килсәң, үзің белән нәрсә алып ке Килсәң, үзең беләсең, нәрсә алып килергә. Сине көтеп калабыз дип, Науил, Фәрит һәм ике Надир юллап җибәргәннәр әлеге хәбәрне. Дуслар, тагын шулай ук инде нинди әйтер сүзләрегез, колны нинди теләкләрегез, нинди хүзүрләрегез бар? Шулай ук инде Татар радиосы аша җиткерә аласыз 89 72 3800 безнең телефон номерыбыз. Кушлыгыз, языгыз, хәбәрләрегезне көтеп калам.

Шынымыле, құрметлі радио тыңлаушылар, сіздің тарафтан келген барлық хабарларыны оқыдық. Ішкірсіз матур тілеклеріңізді жеткірдік. Яңа яқын кішілеріңізді тәбрикледік. Біздің енді миссия, демек, бүгінге өтелді деп айтуға керек. Сіздің яқындарыңызға барлық хабарларыңыз да барып ерішті. Бұл хатлайн тапсыру еді. Микрофон қоршында сіздің білем мен Нозлы Гүлсінға тұп болдым. Барлығыңызға да хайырлы һәм жылы кешелер тілеп қалам. Татар радиосы ішлігінен айырылмағыз.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Қазанда барлығы яқынша 2163 уран бар. Оларның орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкіл етеді. Башқалабыздағы ең ұзын уран ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,9 километр. Ең қысқа урам Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Кеңлігі 1,4 метрдан артмай. Ең қиық урам болып, яңа Татарстан урамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қазанда ғына ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам тонылған шәхісләрінің есімін ерте, 5% табиғатқа бейлі отамаларын алған.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-392.

Дотар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Дотар радиосы аша яңғыратырбыз.

Әлігін әкізі. 2001 жылының апрелінда Apple компаниясы бірінші iPod плеерларын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Мен енді қазір шунды яшқа жеттім. Менім яратқан кебітлерімнің бірсі аптека. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин. Чүпрәлі районының Дуван питомнигіна негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш ислі, қарлыған хәм кура жилегі үстірәбіз. Бізнің үсінтілеріні сіз Қазандағы Клевер питомнигінда Мамадыш тұрақты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: қатын-қыз бір үзіліксіз үш ай бірге қарап тұрала. Нәтижеде бишні сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.